Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robor. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Încep cu adevărat emoțiile pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie, tot cu proba la limba și literatura română. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că

Rusia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Fermierii din Dăbolenii se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

Zâmbet te iarzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: M-a inspirat doamna Jenny.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor. Ce faci, măi Andrei?
0: Good morning! Extraordinar de bine am dormit mai mult față de duminică spre luni. Ieri pe la ora 8:30 m-a luat somnicul.
1: La 8:30?
0: Da, dar am mai stat un pic până la 9:30. Am descoperit o emisiune de asta istorică și m-am mai pierdut un pic acolo.
1: O emisiune istorică.
0: Un documentar istoric.
1: Stăteam și mă gândeam la faptul că eu am început să mă uit la cea mai mare cel mai mare circ pe care l-am găsit vreodată pe Netflix. Se numește ceva cu Delhi, Dubai, nu știu exact. Este vorba despre niște indieni bogați din Dubai care au tot felul de dramă și, doamne, femeile sunt atât de cutre și bagă bătul
0: prim. The Indians.
1: Ceva de genul acesta. Este absolutamente superb. Și asta este cel mai nou guilty pleasure de ale mele. Și nu pot, dacă nu le aud certându-se pe fundal, nu mă simt bine.
0: Și apoi am venit eu cu al doilea război mondial. Te interesa?
1: Acolo este al treilea război mondial. Crede-mă la ce se întâmplă acolo.
0: Cel care contează.
1: Exact. Hai, bună dimineața. Apropo de război, să știți că astăzi 9 iunie, dar mai în trecut, s-a sfârșit unul dintre cele mai ardente subiecte ale omenirii. Un subiect care încă dă bătăi de cap domnilor din lumea întreagă. Pe 9 iunie, Antedeus, Nero, s-a dus să fie împărat printre îngerași și uite așa s-a sfârșit și Imperiul Roman, unul dintre puținele evenimente care țin unii domni treci noaptea. Ăsta ar fi și de ce vor femeile să bea cafele pe banii lor?
0: Pe banii lor puțin. De cele mai multe ori.
1: De cele vor banii.
0: Și tot ce ne-a rămas de la Nero a fost Nero Burning Room, dacă mai ține cineva minte această aplicație cu care ne făceam CD-uri.
1: Făceam
0: CD-uri cu filme descărcate, filme virusate de pe ODC. Da, exact. Și ne făceam viața cu el. Mulțumim foarte mult domnului Nero. Fără el n-ar fi existat asta.
1: Da, a creat și acolo un imperiu al pirateriei. Bună dimineața, vă spunem și vouă, măi frumoșilor. Ce s-a întâmplat aici?
0: Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat
1: este
0: nimic.
1: Este perfect pentru dormit, ne confirmă cineva pe WhatsApp. Mai tresar din când în când când se ceartă. Și continuă să-mi spuneți la mulți ani. Păi în cazul acesta...
2: Mulți-a-ntrească, la mulți ani!
1: La mulți ani ascultătorii noastre!
0: Care nu ne-a spus numele ei.
1: Da, mă rog, ideea este că în câteva minute o să venim cu niște confesiuni pentru voi. Am fost ieri la medic pentru că v-am zis că mi-este răuț și acolo am făcut o prostioară, dar vă dau mai multe detalii în câteva minute, pentru că până atunci... Se răscolește Nero în rai.
0: Para nuestros amigos de México!
1: Aoleu, de asta am colonizat lumea întreagă. Hai, bună dimineața!

0: și rămân între noi și restul țării, avem confesiuni de marți. Și vreau să vă întreb pe voi, înainte să vă spun ce am putut eu să fac ieri la medic, vă întreb pe voi, ați mințit vreodată la medic? Vreau să știu și când, dar și de ce, și dacă ați fost prinși cu minciuna, ați scăpat. Că știm cu toții că medicii sunt oamenii care te pedepsesc cel mai tare dacă te prind mințind.
1: Cu ace.
0: Da, 0754222999, să ne spuneți prin mesaje scrise sau audio dacă ați mințit vreodată când ați mers la medic și cu ce. Și bineînțeles că sunteți sub protecția anonimatului. Noi n-o să vă spunem numele pe post. Deci, ca să înțelegeți de la ce ne-am luat, de fapt de la ce m-am luat eu, am fost ieri la medic, la gastro. Și nu știu de ce, dar eu de fiecare dată când merg la medic, în momentul în care ajung acolo și sunt în sala de așteptare și simt că trebuie să vină rândul meu pentru că se apropie ora programării, începe așa să mă ia cu niște palpitații. Exact, fix așa sunt. Și mă simt ca atunci când urma să fiu ascultată la limba și literatura română și simt în stomac fix golul ăla pe care îl simțeam când știam că o să ies în fața clasei și o să spun de ce a gândit-o Sadoveanu pe Vitoria ca fiind această Xena Dacică.
1: Okay.
0: Fix așa mă simțeam.
1: Xena Dacică.
0: Da. Okay. Și ce făceai când nu te simțeai pregătit pentru ascultare? Că poate n-ai învățat.
1: Improvizai.
0: Mințeai. Mai pe scurt, mințeai, bineînțeles. Că n-ai dormit, că ți-a fost rău, că nu știai că pentru astăzi trebuie să învățați lecția respectivă. Și asta am făcut și eu ieri, când m-a întrebat omul respectiv de ce m-am dus cu niște probleme de stomac. Da. Aoleu, mă doare stomacul, nu pot să mănânc nimic de câteva zile. Și m-a întrebat omul meu, fumați? Eu, nu. Beți? Nu! Și a avut așa o reacție. Ia uite, mai există oameni cinstiți pe lumea aceasta.
1: Asta sau că
0: nu, nu. A avut reacția de ia uite ce frumos. Tineri și nu fumează, nu beau, n-au vici. Și m-am și simțit mândră pentru faptul că... mă gândeam, uite, vezi, a fost mândru de mine. Ferească bunul Dumnezeu. Acum, n-am mințit neapărat, pentru că beau ocazional și puțin și la fel și cu fumatul. Rare ori, realmente, și foarte puțin. Dar nu înțeleg de ce am simțit nevoia să mint. Mi-a fost rușine. Ca să nu mai spun că stau acolo de zici că sunt la interogatoriu, umerii aplecați așa în față, cu palmele în frec mereu mâinile.
1: Exact.
0: Nu stau pe telefon, că am impresia că s-ar putea supăra, deși dacă ar sta omul ăla să tasteze acolo 3 ore, eu nu aș pune una pe telefon.
1: Normal că ești acolo, ești pe timpul său. Nu poți să-ți bagi joc de timpul său stând pe telefon, dacă vrea să zică ceva și nu ești atentă.
0: Da, tu ai mințit vreodată la medic, Andrei?
1: Eu aveam chestia asta când mergeam la medic în copilărie, tocmai din frică. Nu-i spuneam chestii, te doare aici? Nu, nu mă durea și mă apăsea.
0: Cum adică? Tu minteai asta, în ceea ce privește
1: exact,
0: durerea?
1: Da.
0: De ce?
1: Că, cumva, când ajungeam acolo, mă făceam bine. Da, și îmi era foarte teamă să nu-mi dea un tratament foarte greu, care o să mă doară. Și preferam să suport durerea actuală decât să-mi mai crească, doamna, gradul durerii prin anumite tratamente necorespunzătoare.
0: Și chiar și așa n-ai putut trece niciodată peste durerea faptului că doamna Marin Roxana ți-a dat premiul 2 pentru media 9-98.
1: Pentru așa ceva încă nu a existat. Nu s-a găsit leacul pentru așa ceva, dar în schimb am realizat un pic mai târziu în viață că da, trebuie să fiu sincer la medic. Și încă o chestie pe care am observat-o la medic, știi cum mi-am dat seama că am îmbătrânit?
0: Da?
1: Când am ajuns să merg la medici mai tineri decât mine. Atunci mi-am dat seama că
0: Tudorache.
1: E moment.
0: Născut în 91?
1: 90,
0: pardon, așa. 0754222999. Ați mințit vreodată la medic? Cu ce ați fost prinși? Nu uitați, secretele voastre rămân între noi și restul țării.

0: Record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Este momentul acela din săptămână, cel în care facem curățenia de primăvară în sufletele noastre, pentru că vorbim despre cele mai ascunse și murdare secrete pe care le avem. V-am întrebat în această dimineață dacă voi, asemeni mie, ați fost vreodată la medic și ați mințit. Și adevărul este că ați făcut-o.
2: Și câteodată este bine să minți, ne zice cineva, bună dimineața, aveam porcușor de Guinea și soarea mea un câine. Mi-a apărut o pată pe față și am fost la 8 dermatologi și toți au spus că e de la animale. Nu a dat randament niciun tratament. La al 9-lea am spus că nu am animale și tratamentul a funcționat din prima.
1: La nutriționist am zis că mănânc dulciuri destul de rar, poate o dată pe săptămână și atunci doar ciocolată neagră, probabil din aia, 100% ciocolată neagră.
2: Cel mai probabil.
1: În realitate mănânc ceva dulce în fiecare zi după amiază când mă iau oboseala la birou, dar mi-a fost pur și simplu rușine să recunosc. Mai am eu unul acasă care face același lucru.
2: Ce o zice omul ăla? Vezi că mâncatul pe ascuns e egal înșelat?
1: Adică tu spui mie în momentul acesta că eu sunt infidelă concubinului meu?
2: Nu mă așteptam să fii. Da! Nu așa se face.
1: Dar nu... Ce nu știi, nu-l poate răni!
2: Sper că știe despre croissantul ăla cu fistic pe care l-ai mâncat în dimineața asta.
1: Nu mai zice că fisticul oricum este preferatul lui. Am spus că beau foarte multă apă. În ceantă aveam un suc care transpira mai tare decât mine.
2: Când cardiologul m-a întrebat dacă am redus sarea și grăsimile, am dat din cap că da. E foarte greu să schimb brusc obiceiuri de viață și am preferat să spun ce voia el să audă ca să nu par irresponsabil.
1: Da, le-am redus la tăcere. Mănânc tot ce mi este sărat. Tot ce mi este în cale și e sărat. Am mințit că dorm 8 ore pe noapte.
2: Dar de ce ai mințit că dormi?
1: Păi te întreabă și te judecă de cele mai multe ori. Uh-huh. Tu nu știi că somnul este unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții tale? Cum ai pretenția să te recuperezi, spre exemplu, după ce mergi la sală? Sau după un weekend nebun în care ai fost la petreceri, dacă nu dormi suficient?
2: Domnule
1: și atunci zici da!
2: Da, dar rilurile alea nu stau nevăzute. Nu pot sta așa.
1: La dermatolog am spus că folosesc SPF zilnic. Eram roșie ca racul și mă decojeam. Se mai întâmplă! Poți fi ca mine, pentru că v-am zis, eu pe mine mă arde soarele doar dacă mă dau cu SPF.
2: Teoria conspirației. Pediatrul m-a întrebat dacă i-am dat fetiței siropul de 3 ori pe zi, exact la orele recomandate. Am spus da, deși în 2 zile am uitat complet de doza de prânz, pentru că era la muncă și am sărit peste asta. Cred că mulți părinți pățesc asta. Bă, sincer, nu știu, eu dacă aș fi părinte, nu cred că aș păți asta.
1: Wow! Poate doctor la cum judeci, Andrei. Am mințit că am venit imediat ce au apărut simptomele. De fapt, întâi am căutat pe Google, m-am autodiagnosticat cu 17 boli rare.
2: Nevastă mea, cred că a dat mesajul ăsta.
1: Efectiv. Bună dimineața, frumoșilor! Țineți-vă bine! Când era mai mică, un prieten s-a operat de apendicită. Mi-a povestit că a fost groaznic, probabil a și înflorit de la el, dar mie mi-a format această frică să nu cumva să trec și eu prin asta. Din ce știam eu atunci, asta se face doar când mănânci semințe. Asta știam și eu, că așa m-au mințit părinții.
2: Da.
1: Sau dacă înghiți foarte multă gumă de mestecat.
2: Deci nu e adevărat?
1: Nu. Din acel moment, de fiecare dată când mâncam semințe, simțeam o durere în partea dreaptă. Era doar în capul meu, evident. Am trăit cu această frică ani de zile. La final de clasa nouă mi-a fost rău, așa că mama m-a dus la urgențe. Acolo m-a luat un medic să mă consulte și dintr-o dată vine, mă apasă în zona apendicului și în acel moment am zis, trebuie să scap o dată de frica asta, așa că am zis că mă doare. A doua zi dimineața am fost operată. Nu vreți să știți cât de bine a fost după să mănânc semințe liniștită?
2: Wow, ne bucurăm! A scăpat și de ceva de pe suflet și a dat de mai multe semințe. Ne bucurăm sincer.
1: Oh, Doamne!
2: Pe vremea mea, când donam sânge, mințeam mereu că beau cel mult 2 pahare de alcool pe săptămână. Mereu mințeam, acum nu mai donez că m-au dat afară.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: E prea departe, nu ți este clară poza.
6: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Păi Max, sunt oferte câte vrei.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru ce...
1: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: descrierilor, practic. Asta vrei să ne zici.
1: Asta vreau să vă spun, că din momentul acesta aveți dezlegare la înscriere și vedeți că în orice moment am putea să vă sunăm și să intrați în direct. Pentru că la Radio Impuls se caută bani, adică noi vă sunăm, intrați în direct și voi ne spuneți diferite chestii despre un sunet pe care o să vi-l dăm. Dar nu-l dăm acum. Mai păstrăm puțin suspansul. Prima dată trebuie să intrați pe site să vă înscrieți.
0: Trebuie să așteptăm. La 400.000 de înscrieri dăm drumul la sunet.
1: Tu te-ai uitat pe audiență, Andrei?
0: Dăm drumul sunetului la 350.000 de înscrieri.
1: Aia zic, așa, că asta reflectă mai bine realitatea.
0: Da, este foarte simplu. Concursul găsiți în același loc unde găseați și înscrierea la Prinde 100. Nume, prenume, vedeți acolo toate datele necesare pentru ca voi să fiți extrași și băgați în direct.
1: Da, atât de simplu.
0: Și interogați.
1: Atât de simplu. Intrați, căutați, te caută banii și noi vă sunăm.
0: Și
1: nu știm când. Nu știm când. Și atenție că și sunetul acela o să apară tot așa din neant. Va trebui să fiți cu urechile ciulite continuu. Continuu. Dar până una alta ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici.
2: Dă un pic mai tare piesa asta. Peace out.

0: minute au 31 de minute au trecut 31 de minute au trecut din
1: și 4 secunde și 5 și 6 și 7.
0: Ok. Din ora 7. Bună dimineața, gălușcuțelor. Stăm de vorbă cu voi în momentul acesta. Avem o nouă adevărată problemă. Pentru că vrem să știm care este cea mai mare rușine posibilă pentru voi, bineînțeles. Care considerați că este cel mai rușinos lucru pe care ar putea să-l facă un copil sau un adult, bineînțeles?
1: Okay.
0: Dar vrem să ne și spuneți de ce. Adică să argumentați, nu așa, mie mi se pare rușinos că nu știu și gata, să ne lăsați în aer.
1: Poate v-au zis bunicii că e rușinos, poate v-au zis părinții, poate
0: v-au zis
1: învățători.
0: Sau poate pur și simplu cred ei că este rușinos să faci lucrul
1: voi.
0: Acesta.
1: Da, și noi vă zicem dacă ni se pare sau nu. De la ce roșiți?
0: Ce vi se pare vouă?
1: Păi stai că asta nu e.
0: Păi ba da, că poate să fie și de la rușine. Să fie atât de rușinos încât să-ți vină să faci
1: Ok,
0: da. 0754222999. Uite, pentru mine ca adult este foarte rușinos să văd alți adulți care se scobesc în nas în continuu în toate spațiile publice. Și atunci îmi vine, mi se pare și foarte rușine la obraz. Și îmi vine să fac și
1: Da, ok, bine. Pentru mine este să văd adulții aruncând mucuri de țigară din mașină.
0: Oho.
1: Ca și cum ar fi normal. Asta este foarte rușinos și mai rușinos să fumeze peste tot.
0: Da, este și asta, dar...
1: Înăuntru, la mol.
0: Aoleu, lasă-mă, te rog frumos.
1: Electronice.
0: Nu, dalea de vapat, lasă-mă, nu. Don't get me started cu subiectul acesta. Săptămâna trecută am avut niște nervișori, pentru că referitor la ceea ce spuneai tu, eram cu al meu concubin în mașină și în fața noastră era o doamnă, că am văzut-o că era o doamnă, și îmi zice Paul, ai văzut ce a făcut?
1: Și
0: zice,
1: ăsta,
0: ce a făcut?
1: Și ăsta te întărâtă.
0: Da, mă întărâtă. A aruncat o cutie pe geam. Zic, ce cutie? Nu știu, era o cutie, scoate telefonul să filmezi.
1: Te-ai dus?
0: Și am scos telefonul și pe aia am văzut că doamna mea era și cu copiii în mașină, care făceau balamuc acolo și m-am gândit că ar putea să fie destul de problematic dacă o filmez cu, cu numărul mașinii și cu copiii acolo în spate, dar stăteam și mă gândeam ce exemplu o dai a copiilor.
1: Rușine obrazului.
0: Rușine la
1: rușine
0: obraz
1: mare
0: să fie.
1: Rușine.
0: Da, care considerați voi că este cel mai rușinos lucru posibil atât pentru un copil cât și pentru un adult și vrem și explicații.
2: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Naomi din București, am 9 ani, iar ce mi se pare rușinos...
0: Așa, rușine la obraz mare.
2: Mă este să minți, deoarece după ce se află că ai mințit, te simți prost și vinovat și îți dai seama, că trebuia să spui adevărul de la bun început. Pupici cu biscuiți.
1: Poate fi, da.
0: Pupici cu biscuiți, Naomi, fetița noastră sinceră. Așteptăm mesajele voastre în continuare pe WhatsApp și vă spunem sincer că revenim cu ele în câteva minute.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Probleme.
3: Bună dimineața.
2: Mari și rușinoase.
3: Rușine mare la obraz, nu se mai poate așa ceva, imposibil. Vorbim despre care este cel mai rușinos lucru pe care ar putea să facă un copil sau un adult din perspectiva găluștelor noastre mici.
4: Salut, Radio Impuls, sunt Victor și ce cred eu că e rușinos? Eu cred că să vină o tante la mine și să zic că mă mai țin minte și eu să nu o țin minte. Radio Impuls, păpișcu, sipișcu, proșu, cafeluță.
3: Mă doare faptul că a zis o tante, pentru că știu că aș putea să fie o tante pentru Victor.
2: Să vină o tante de 30 ceva de ani.
3: M-a luat vertijul.
5: Așa. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și eu te cred că este cel mai rușinos lucru este să rămâi închină de-o fața doamnei profesoare.
2: Pare că
5: apăsă de revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și cu șnițelași.
2: Te pupăm. Rușinos este să nu ne dai într-o dimineață pupici cu șnițelași.
3: Așa e.
2: Așa ar fi pentru mine.
3: Și unde o fi Eva noastră? Acum mi-am dat seama că Eva nu ne-a mai dat
2: cu pici. Eva din Moșnița Veche.
6: Salut, Radio Impuls, eu sunt Traiș din Bacău și am 10 ani.
2: Salut.
6: Iar cel mai rușinos lucru pentru mine este atunci când bunicul meu îmi spune dacă am vreo iubită la școală. Pupici cu stupii.
3: Pupici cu biscuiți, doamne,
2: faci,
3: detestam când se întâmplă asta. Ia zi, ți-ai făcut și tu o gagică.
2: Ia zi, mai ești tu gagică.
3: Haide, spune, vă pupați, vă țineți de mână. Oribil, da.
7: Bună dimineața. Noi suntem Raluca și Medea.
2: Bună.
7: Din Brașov.
2: Hey.
7: Noi credem că e rușinos să aruncăm mizerii pe jos, pentru că la un moment dat nu o să mai trăim pe această planetă. Și trebuie să avem grijă de ea. Pupici cu biscuiți.
3: Pupici cu biscuiți.
7: Pupici cu
3: biscuiți. Pupici cu biscuiți. Carla și cum o chema pe cealaltă?
2: Medea? A zis Medea?
3: Da, dar nu, eu zic de celelalte.
2: Aoleu, da.
3: Cum?
2: Cred că urmează.
3: Urmează?
2: Ia să vedem.
3: O, doamne.
8: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Natalia, am 7 ani jumate.
3: Mulțumesc, Natalia.
8: Și eu cred că e foarte rușinos când copiii altora țipă pe Radio Impuls, pupici cu biscuiți, pe la cafeluță.
3: Oh my God, e un copil pierdut, Natalia.
2: Nu e copilul meu. Are dreptate, dar
9: bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Mati din Craiova.
3: Bună, Mati.
9: Și ce ne se pare mie rușinos când vorbești urât.
3: Corect.
9: Pentru că când vorbești urât, poți să te simți foarte ciudat. Pa, pa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți.
2: Te salutăm.
9: Pon la cafeluță.
3: Pupici cu biscuiți, tipule.
2: Ce nu înțeleg e de ce ai vrut să dai direct în Ramona cu acest mesaj, dar mă rog.
10: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Sofia din București și am 9 ani. Și ce mi se pare mie foarte rușinos este să rupi plantele. La revedere, Radio Impuls, pon la cafeluță.
3: Spor la cafeluță. De fapt, nu, ție nu pot să zic spor la cafeluță.
2: Spor la cacao.
11: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Sofia din Tunare, am 6 ani și ce cred eu că e cel mai rușinos lucru.
3: Așa?
11: Este să faci pipe pe tine la grădiniță. Pa, pa, pupici cu
3: znicelaș. Pupici cu znicelaș. Spor la, mulțumim, spor la lăptic. La apă, la pizza. Ți-am
2: să
3: zis, Andrei, că nu-i frumos să faci asta. Te-au văzut copiii, te-au luat în colimator.
2: De asta nu mai am voie să ridic eu copilul de la grădiniță, ci doar soția.
3: Efectiv, vezi, se întâmplă. Bună dimineața, astăzi este ziua fiului meu, Matei din Timișoara. Vă ascultăm în fiecare dimineață și își dorește să-i cântați și lui la mulți ani pupici cu biscuiți.
2: Oricând, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
3: La mulți ani, Matei, pupici cu biscuiți.
2: La mulți ani, Matei, ai și tu gagică?
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Neptun? Venus? Saturn?
14: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
12: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
17: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
18: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Vârfa zilei.
1: Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor, dar îndeosebi, doamnelor, fiți atente aici, pentru că am vești bune pentru noi. Există insule pe care femeile trăiesc până la 90 de ani sau peste 90 de ani. Una dintre acestea este insula Icaria din Grecia. Și cercetătorii care au devenit interesați de ce se întâmplă cu femeile de acolo au spus că unul dintre secrete ar putea fi alimentația simplă, bazată pe legume, leguminoase și multă mișcare, clasicele. Dar în timp ce noi ne numărăm pașii pe ceas, ele fac urcând dealuri după măsline. Cred că asta ar fi factorul diferențiator. Printre preparatele preferate se numără mavromatica, este o mâncare cu fasole cu ochi negru și...
2: Mavromatica.
1: Fasolachia mavromatica mespanachi.
2: Fasolachia mavromatica mespanachi.
1: Spanachi mi daddy. Scuze, am fost un unchi de la orice masă de Crăciun.
2: Ai și tu gagică.
1: Da, spanachii ăsta, sau fasolachia mavromatica mespanachi, pare deja nume de restaurant din București, restaurant de fițe din București, unde te duci să dai 80 de lei pentru 3 frunze. Așa sună, așa îmi sună mie.
2: Okay,
1: și aparent secretul nu este doar acest spanachi, pentru că femeile de acolo au și siestă, mai puțin stres, un ritm de viață mai relaxat, în timp ce la noi femeile își mănâncă nervii la muncă, după care acasă cu Marius, care este supărat, pe că vezi, doamne, nu mai există pasiune în relație. Marius, care n-a mai cumpărat o floare de când s-a scumpit benzina, care n-a mai planificat o vacanță de când era Dragnea la putere și care n-a mai făcut un compliment de când a descoperit reels-urile cu femeia, trebuie să fie feminină. După care tot el se întreabă, dar de ce nu mai facem dulce dragoste? Marius, poate problema e la tine. Nu la faptul că n-are femeia spanachi. Fă-i niște spanachi. Du onora să mănânci niște spanachi. Adu-i o floare. Este spanachi.
0: Brigada de vreme. Good morning.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilier prezidențial și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținere condiționată doar din partea socialdemocraților. Negocierile continuă, iar noul guvern ar putea ajunge în Parlament săptămâna viitoare. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Două cupe de înghețată, 44 de euro. Atât au plătit doi turiști americani în centrul Romei. Pe bon au apărut și costuri suplimentare pentru frișcă, macaronz și cannoli cu fistic. Turista a spus că a realizat cât a plătit abia după ce a verificat nota de plată. Situația a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Real Madrid a făcut o solicitare surprinzătoare către UEFA împotriva Barcelonei. Clubul madrilen cere, printre altele, posibilitatea retragerii unor trofee câștigate de catalani în perioada 2001-2018, perioadă vizată în cazul Negreira. Demersul este legat de scandalul de corupție din fotbalul spaniol și de discuțiile privind integritatea competițiilor. Astăzi, meteorologii anunță vijelii și grindină după amiază în Dobrogea și nordul Munteniei, iar în restul țării vor fi ploi pe arii restrânse. Asta în timp ce în vest și sud-vest temperaturile urcă până la 32 de grade la Craiova. Vor fi 30 de grade la Timișoara și București, 28 la Cluj și Sibiu, 26 la Brașov, iar pe litoral în jur de 24 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor și minunaților care sunteți voi toți aici și pe frecvență, ia puneți voi mâna frumos pe telefon, pe laptop, orice dispozitiv inteligent aveți la îndemână.
3: www.radioimpuls.ro.
2: Acolo intrați de vă înscrieți la cel mai nou concurs marca Radio Impuls, pentru că se desfășoară în toate programele noastre, adică și la noi, dacă nu o să dăm noi premiul, și la Andreea Remețan.
3: Cu Gelanașa.
2: Dacă nu dă nici ea, se duce la Grig, dacă nici Grig nu poate, se duce la Hânda și dacă nu dă nici Mihai, avem mai mulți bani a doua zi.
3: Mâine dăm 200 de euro, azi începem cu 100, mâine 100 cu 200, poi mâine cu 300, răspoi mâine cu 400.
2: Asta ați doar dacă nu se ghicește sunetul pe care o să-l auziți random în program.

0: întâmplă în emisiune.
1: Pentru că dacă vă înscrii și sunteți extrași, noi nu vă dăm sunetul atunci.
0: Exact, ca să știți, adică nu o să primiți sunetul înainte, fix în momentul în care o să fiți sunați. Ne întreabă cineva cum se numește jocul. Simplu și la obiect. Te caută banii, pentru că asta facem. Voi intrați pe radioimpuls.ro, vă înscrieți și noi vă sunăm să vă dăm bani. Easy peasy, lemon squeezy. Dar...
1: Așa se stoarce.
0: Da, bun, până una alta vă anunțăm în felul următor. Cred că ar trebui să pregătiți cutia aia metalică de biscuiți în care nu erau doar papiote, erau și poze, pentru că suntem nostalgici în această dimineață. Ăsta este Andrei care vă dă un hint. Ok, revenim în câteva minute. Ramona și Andrei suntem noi. Hai, bună dimineața! Radio Impuls! Am uitat să zic.

0: de ce mi-a luat un infinit până te-am găsit.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor, bine v-am găsit, bine ne-ați găsit. Fiți atenți aici că vrem să călătorim puțin între

0: neapărat liniștite?
1: Presupui?
0: Presupun, nici la tine în Pantelimon mă gândesc că nu era neapărat liniștit.
1: Nu, chiar n-au fost, dar există amintiri frumoase când te refugiezi cumva în intimitatea casei și mai ieși un animăluț prin preajmă.
0: Exact, și ăsta este motivul pentru care vrem să vă întrebăm care a fost animăluțul copilăriei voastre. Cum se numea, cât a trăit, ce prostii făcea, că nu exista să nu facă prostii, cum arăta. Mă interesează foarte mult și asta, aș vrea să-l și descrieți. Ce l-a adus în viața voastră? De câte ori și-a furat-o din cauza voastră? Sau invers? 0754-222-999. Astăzi este World Pet Memorial Day. Este ziua în care ne amintim de animăluțele noastre și ne-am gândit să mergem în copilărie. Pentru mine, spre exemplu, a fost și singura perioadă în care am avut mai multe animale deodată.
1: Ok.
0: Pentru că aveau câini, stăteam la curte, la bunica paternă. Și aveau mai mulți câini acolo, toți rasa lup. Cred că le plăceau lor foarte mult lupii.
1: Okay.
0: Și cred că v-am mai povestit odată despre această cățelușă pe care nu mai știu de unde am luat-o, cred că de la un cadru militar. Și nu lăsa pe nimeni să se apropie de mine. Dacă eram în pătuț, venea și se așeza deasupra mea și lăsa pe cineva să interacționeze cu mine, în speță pe maică-mea, doar dacă știa că plâng de foame.
1: Ok.
0: În rest, nu lăsa pe nimeni să apropie. Sau că știa că plâng pentru că trebuie să fiu schimbată.
1: Am înțeles.
0: Și am mai avut și pisici. Au fost și pisici în viața mea.
1: Pisici,
0: dar au dispărut
1: nu.
0: Toate animalele într-un mod foarte dubios. Asta ar fi problema.
1: Au plecat de acasă, că aveau puțină treabă.
0: Da, cred că. Nu știu ce s-a întâmplat cu niciunele dintre ele.
1: Da, eu mi-aduc aminte în copilărie, Ramona, aveam un animal, era un dog german, l-a dus tata acasă pentru câteva zile, problema este că nu și-a dat seama că ăla crește mare, ăla când se ridică în două labe are cam 2 metri la mare, adevărata lui capacitate și din păcate nu l-am putut ține.
0: Așa.
1: L-a preluat un prieten cu curte, pentru că nu mai puteam, la un moment dat intram în balcon să-i dau de mâncare și nu m-a mai lăsat să plec.
0: Așa.
1: Și trebuia să stau acolo până mă scotea cineva mai mare, pentru că sărea pe mine.
0: Sărea pe tine.
1: Da. Și am avut un ciobănesc german, tot un lup.
0: Așa.
1: Când am mai crescut. În primele 6 luni l-am ținut la bloc. Nu puteam să-l scoatem afară, că trebuia să facă un vaccin ceva.
0: Așa.
1: Că altfel se îmbolnăvea. Și a fost o competiție între mine și sora mea și cumnatul meu, că locuiam împreună. Și dimineața, cine se trezea, era regulă, trebuia să strângă după el. Și imaginează-ți cum stăteam fiecare, evitam să ieșim primii.
0: Da,
1: era o chestie,
0: stăteați
1: știi?
0: Și ascultați care respiră primul. Care...
1: Da.
0: Cred că era o bătălie pe care trebuie să meargă primul la baie. Că atunci trebuia să și cureze. Sau
1: exact.
0: Dacă auzeai un...
1: Exact.
0: Era clar că s-a călcat.
1: Și mi-aduc aminte, mai am și acum niște clipuri cu el.
0: Serios?
1: Nu mai e printre noi de ceva timp și mai am niște clipuri. Țin minte că era turbat când vedea apă într-un lighean că trebuia să sape în continuu, să vadă fundul ligheanului. Și de fiecare dată când stătea la măsa în brațe, adică la mama, dacă puneai mâna pe mama, nu te lăsa, era foarte...
0: Era posesiv.
1: Era
0: serios?
1: Gelos și te lătra. Aduc aminte că făcea chestia asta foarte des.
0: Despre animalele copilăriei noastre discutăm în momentul acesta. 0754-222-999. Cu ce fel de animăluț ați crescut? Cum arăta? Cine l-a adus în viața voastră? Ce prostioare făcea? Ci că animalul copilăriei mele a fost Tamagotchi.
1: Și făcea, când făcea murdărie, trebuia să-l schimb și bipăia toată noaptea.
0: Da,
1: până
0: da.
1: Hai că vorbim după.
0: Vorbim în câteva minute. Hai, bună dimineața!
2: Ascultă-ți impulsul!

0: misterios este...
1: Ați auzit foarte bine, să nu ziceți că nu știți despre ce vorbim. Oricând am putea să vă dăm 100 de euro doar dacă intrați pe radioimpuls.ro și vă înscrieți la Te caută banii. Însă până atunci am făcut o scurtă călătorie în copilăriile noastre. V-am întrebat cu ce animăluțe ați crescut, cum arătau, cum au apărut în viața voastră. Hai să ascultăm niște mesaje. Stai așa o leacă.
2: E de la mine. De ce ți-am trimis un mesaj de aia.
1: Bine, bine, Andrei, mulțumesc foarte frumos. Acum.
3: De dimineața la Radiopuls am avut un cățel chemat Lucky, a trăit 15 ani.
1: Iubito.
3: Și cea mai funny chestie care a făcut-o, trebuia să ajung la facultate la un moment dat și nu știu că el afară, normal că a găsit un cap de pește și a legat după el jumătate de oră ca să-l scot.
1: Deci n-ai mai ajuns la facultate.
4: Neața, dragilor.
1: Neața, bună.
4: Eu am avut un dog german, adică tradiționalul câine lup, pe care mi l-a dăruit mătușa mea și mi-aduc aminte și acum ca ieri, cum am fost după el.
1: Așa.
4: Cu tata, cu bicicletele prin pădure și l-am adus în coșul de la bicicletă. L-am crescut de mic, s-a făcut ditadulăul. Mergeam cu el în pădure, după lune, iepurile vânătoare de iepuri, în ghilimele. Și din prostii, n-a făcut prea multe, a scăpat odată, mi-a scăpat, era un pic cam irascibil și a scăpat pe terenul de sport și a faultat vreo 3-4 găini. Dar
1: găini pe terenul de sport?
4: A venit omul acasă și s-a rezolvat. Tata a dat în locul la găini un bucoș mare. What? Și aia a fost. Rex s-a chemat. Mihai, să-ți aveți o zi faină, papa.
1: Acest episod din Dr. Dolittle.
2: Ne-a purtat Rex pe acest carusel.
1: Da. Bună dimineața, s-a primit o fotografie cu un dalmațian. Doamne, iubesc dalmațienii. Sunt total dezblehuiați. Bună dimineața, ea este Bela, animalul nostru din copilărie. Am primit-o cadou la 18 ani de la colegi și avea 2 luni. Este superbă!
2: Ce drăguț, de fiecare dată când văd un dalmațian, acum mi-aduc aminte de fiica mea care de-abia învăța să vorbească și când a văzut dalmațian a zis că e vacă. Foarte
1: ce drăguț!
2: Da.
5: Spuna că eu de la 5 ani jumate am crescut cu cățel. L-am primit cadou pentru că mama mea nu și-a mai dorit alți copii. A fost un cățel dalmațian, a trăit până 16 ani, în anul întâi de facultate. Și el m-a marcat pe mine din motivul că pot să zic că datorită lui sunt astăzi medic veterinar. La un an jumate a rămas cu tatăl meu acasă, eu fiind plecată cu mama. A prins un prosop pe care tot l-a sfâșiat. Problema nu asta a fost, problema a fost că a mâncat din el. A făcut ocluzie intestinale, cum se zice popular, încurcătură de mațe. Am fost operat de urgență, 5 ore jumate a durat operația.
1: Micu.
5: Eu am stat în cabinet cu mama în tot acest timp și atunci am zis, mama, eu când voi fi mare, voi fi doctor de animale.
1: Ce drăguț!
5: Și l-a chemat Bobby.
1: Bobiță! Bobițu!
2: Și a zis că e veterinar?
1: Păi, probabil este. Și în șila și cu asta am spus tot dezastru în toată casa, a ros cabluri, mobilă, saltelele, canapelele.
6: Aoleu. Bună dimineața! Animalul copilăriei mele a fost un dog german. Țin minte că locuiam într-un bloc de 12 etaje, locuiam la etajul 9 și eram pe balcon cu sora mea și l-am văzut pe tata venind și am zis, tata are un cățeluș în brațe și am mișcat și capul. Vai, e adevărat, am fugit la mama și am spus, mami, tata vine cu un cățeluș acasă. Mama a avut cea mai mișto reacție, îl fac pe tata sub parașută cu tăcăcăine de la etajul 9. Dar după câțiva ani a trebuit să-l dăm. Nu pot să știu motivele, nu le știu motivele, dar am fost nevoit să-l dăm. Cine credeți că a plâns cel mai tare? Mama. O zi bună, vă doresc.
1: O pisică persană. Persană am avut și eu, că uitasem cum și cum se numea. Veneam obosit de la muncă, era mai obosită decât mine. Adormea pe o emisiune cu temă politică. Din păcate nu mai este, dar a trăit destul de mult pentru o pisică fix 20 de ani.
2: Pisică conspiraționistă, sperăm că nu.
1: Așa.
2: Singura prostie, să zicem așa, despre dalmațian a venit completare.
1: Da.
2: Singura prostie pe care a făcut a fost să-i roadă papucii unei prietene pe care cred că a simțit-o că nu era chiar prietenă.
1: Vezi, te-a apărat acolo. Așa, animalele copilăriei mele au fost multe. Crescând la curte, am avut de unde alege. Două dintre ele mi le aduc aminte și acum după 33 de ani. Rățușca Maki se ținea peste tot după mine. Mă jucam chiar și v-ați ascunselea cu ea, însă după 2 ani a trecut să fie rățușcă printre îngeri și atunci am realizat pentru prima dată că un prieten nu stă o viață lângă tine. După care a urmat iepurașul Marinică, un iepuraș alb cu ochii roșii pe care îl țineam liber și era tot timpul după mine. Toată vara am fost nedespărțiți, apoi am început școala și a trebuit să îl bag cu ceilalți iepuri și când m-am întors acasă, a plecat și Marinica să fie iepuraș printre îngeri. Oh. Și s-a supărat, s-a învinovățit că nu l-a luat cu ea la școală.
2: S-a dus să facă țop-țop într-un loc lumină și verdeață. Te pupă, Marinica.
1: Te pupă, Marinica. Probabil te-ai întâlnit și cu Alure Mețan acolo.
2: Cu Tonica Mătaru.
1: Cu Tonica Mătaru. Intră în continuare foarte multe mesaje de la voi. Vă mulțumim pentru ele, vă mulțumim că împărtășiți amintiri cu noi. Dar cred că ar trebui să încheiem cu acesta.
2: Bună dimineața! Am avut un hamster o vară. În iarnă a uitat tata fereastra deschisă și am găsit hamsterul țeapă. La criogenat. O să-l ai pentru totdeauna.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Haine și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 23 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți în Brigada de Vreme și Andrei tot încearcă să-mi explice un scenariu care pare de domeniul SF-ului și nu înțeleg nimic. Zi-o on air, în direct, că da, poate înțeleg oamenii ceva, că eu încă nu m-am lămurit.
1: Mai degrabă, uite, dacă tu crezi că ai anxietate,
0: așa,
1: uite-te la băiatul acesta, este vorba de un nigerian, Imagbe Ehizomenge.
0: Cred că aici m-ai pierdut la nume.
1: De 36 de ani. Ei bine, Imagbe a ajuns în Italia în 2016. El a zis că a fugit din Nigeria pentru a scăpa de presiunea familiei care îl punea să intre într-o sectă.
0: Cum adică că punea
1: era ceva mare șef într-o sectă și îl punea să înscrie și el. Și
0: păi a zis, ce se întâmpla
1: în secta aia? Probabil de ăștia religioși.
0: Așa.
1: Mă gândesc, extremiști. În fine, în noiembrie, în timp ce lucra ca vânzător,
0: da,
1: a cumpărat un bilet de răzuiești, da, la loterie, da?
0: Așa.
1: Și a câștigat...
0: Cu Zodii din ăla, cred că.
1: Cred că da. Și a câștigat 500.000 de euro.
0: Oh, eu cel mai mult am câștigat 20 de lei la dolar.
1: Bucurie, nu?
0: Așa.
1: Și zice, wow, ce bine.
0: Ce frumos.
1: E, s-a dus
0: tânărul... Și ăla este impozitabil?
1: S-ar putea să fie, da. S-a dus tânărul Imagbe și i-au zis oamenii, nu avem cum să-ți dăm bani pentru că tu nu ai permis de ședere și nu-ți poți deschide un cont. Și n-a putut să intre în posesia primului.
0: Și
1: eu mă gândeam acum, bă, da, roagă un italian să te ajute să-și deschidă un cont.
0: Da.
1: Ei bine, asta
0: para
1: a făcut.
0: Așa,
1: asta a făcut, a rugat un italian care cumva și-a însușit premiul.
0: Cum adică?
1: Se purta ca și cum era al său.
0: Adică a luat banii?
1: I-a luat un pic banii, da.
0: Păi și până la urmă a rezolvat problema.
1: Până la urmă s-a dus în tribunal.
0: Așa.
1: Și tribunalul...
0: Lozul 2 înapoi.
1: I-a respins, în prima instanță, i s-a respins cererea de viză de ședere. Apoi a cerut din nou viză de ședere pe motiv că era în pericol, că dacă se întorcea în Nigeria, la oia în sectă.
0: Așa.
1: Și în cele din urmă...
0: Ce
1: prin...
0: sectă era, Andrei? De ce nu o documentezi?
1: Ar trebui să intrăm pe asta. Dar este o poveste de serial Netflix, să zic sincer. În 2022 a fost aprobată solicitarea sa pentru permis de ședere, da. Cu banii ei a primit și banii de la omul acela, dar scrie că a primit 250.000 de euro
0: adică
1: și de
0: jumate.
1: Acolo se... Da. Ori sunt taxe jumătate,
0: păi cam
1: ori,
0: așa
1: italianul
0: sunt
1: șarpe,
0: general,
1: ori italianul șarpe cred că a făcut o manevră.
0: Da, da, mă gândesc că dacă faci această mână raie și îți faci permis de ședere la omul ăla, mă gândesc că te tocmești cu el să-i dai și lui o parte.
1: Ai dai, dar nu
0: și
1: jumătate.
0: Acum, păi, ba da, decât deloc, adică e, totuși, Andrei, 250.000 de euro, nu-i dai.
1: Păi da, da, acum gândește-te la tine, la câtă anxietate ai tu, dacă aveai 250.000 și treceai prin toată chestia asta. 250.000 se duceau pe terapia ulterioară, nu?
0: A, dar nu, pe shopping, că știi că eu cred mai mult în shopping, terapia prin shopping.
1: Dar nu mai bine nu mai câștigi și stai liniștit?
0: Să nu câștigi din start?
1: Nu mai bine nu mai câștigi, te duceai în Nigeria, îți făceai un rost în secta aia.
0: Sau cel mai ușor, mai bine câștigați la noi, pentru că avem concurs nou, te caută banii, trebuie doar să intrați pe site-ul nostru, exact, pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți, pentru că ne-a scris cineva, am sunat, dar sunt ocupați, nu mă sunați pe mine? Păi trebuie să intri pe site, pe radioimpuls.ro să te înscrii, că altfel n-avem cum să te sunăm. Și nu trebuie să ne suni tu pe noi.
1: Noi te sunăm,
0: noi te sunăm pe tine, că de aia te caută banii. Da, da, da, da, da. Rămâneți cu urechile pe noi pentru că ne întoarcem în doar câteva minuțele. Hai, bună dimineața!

0: anulați-vă biletul de avion.
1: Cancelase, por favor.
0: Es que tienen que cancelar el viaje.
1: Por favor, cancelar el viaje, como dice mi abuela Ramona.
0: Abuela.
1: Ah, am greșit.
0: Abuela?
1: Nu era colega? Abuela?
0: Nu.
1: Da, mă, știu, glumea, am vrut să-ți văd fața.
0: Vai, ce șarpe, că serpiente. Stai trabajando con un serpiente. Dacă aveți bilete către Spania, anulați-le în momentul acesta, că nu se mai poate, nu mai aveți loc acolo. Ci că anul acesta se îndreaptă către un nou record în turism. Urmează să plece foarte mulți oameni acolo. Iar localnicii sunt supărați, fierți și că nu mai suportă situația aceasta, nu mai suportă supraaglomerarea și din motivul turii, din cauza faptului că au din ce în ce mai mulți turiști, ci că de asta le-ar fi crescut lor chiriile.
1: Păi e ca și cum aș enerva eu că angajatorul îmi dă de muncă și așa pot să-mi plătesc facturile, care e logica?
0: Eu îi înțeleg cumva, sinceră să fiu, că îi văd, spre exemplu, vara trecută, nu, toamna trecută, știi că aveam acest turneu constant, plecam în Roma,
1: da,
0: că acolo era concubinul.
1: Da.
0: Mă, era irespirabil, realmente nu puteai să te duci nicăieri, era foarte greu să găsești un restaurant bun la care să faci rezervare, trebuia făcut-o cu o săptămână înainte. Oriunde te duceai, era puhoi de oameni.
1: Bine,
0: în mijloacele de transport, la fel îngrozitor.
1: Tu și te duceai des de la a treia vizită, ziceai, nu mai pot cu viniturile astea de aici, să plece la ei acasă.
0: Dar, asta spun, poate fi destul de sufocant pentru ei. Acum ce pot eu să fac este să mă rog, să mă duc să aprind un pomelnic, să se ajungă și la noi în situația asta, că noi avem probleme cu turismul, am văzut că este unul dintre cei mai slabi ani și din ce în ce mai puțini oameni aleg să vină să-și petreacă vacanțele la noi. Nici măcar noi ca români nu vrem să stăm aici la noi, să mergem să dăm bani la noi.
1: Păi de ce? Dar,
0: și e frustrant, eu cred că este frustrant pentru localnici.
1: Păi este frustrant, dar nu trebuie să faci un compromis știind că stai într-o stațiune turistică. Am citit că...
0: Păi și ce să faci, să te muți?
1: Ei sunt vreo 7-7 de mii.
0: În Benidorm.
1: În Benidorm, da, în Spania. Și în timpul sezonului sunt vreo 400 de mii. Aproape de 400 de mii.
0: Maica Domnului, dar... tu-ți dai seama că te știi cu ăla din capătul orașului. Ai fost la FISA, la nuntă. Și să fiți 400 de mii dintr-o dată, nici n-aveți unde.
1: Păi da, oamenii ăia te țin pe tine acolo, în localitatea aia, îți dau ție să mănânci, îți țin angajat rudele și rudele tale, trebuie din chestia asta să ne gândim, să ne aducem aminte.
0: Să vină în România,
1: aminte,
0: să le punem rudele în funcții din astea de putere.
1: Sinecurii,
0: da,
1: să vină de la Benidorm la Sinecură.
0: Exact.
1: Deci, să ne aducem aminte de pandemie. Așa. Că în Benidorm a fost nașpa în pandemie,
0: fost, da,
1: și au rămas fără locuri de muncă. Oamenii ce au făcut? Că au stat, era orașul liber, dar n-aveai cu ce bani să ieși la masă. Că tu zici că nu au cum să iasă să mănânce și ei ceva, că e plin de turism. E un compromis
0: de
1: turiști. E un compromis pe care trebuie să-l faci. Ori vrei să faci turism.
0: Cu limită, așa, nu știu, să fie doar o perioadă, să fie un număr limitat de
1: mai
0: turiști.
1: Răruț?
0: Mai răruț că e mai drăguț.
1: Păi da, mă, dar sunt câte? 3-4? De fapt, ei au sezon mai lung.
0: Iau sezonul lung pentru că acolo este vreme bună pe tot parcursul anului. Dar pe lângă asta, am mai văzut o știre potrivit căreia s-a făcut un top al celor mai frumoși bărbați de pe lumea aceasta.
1: Mm-hmm.
0: Și ci că Spania i-ar avea pe toți. Ci că acolo ei sunt pe primul loc, pe primul loc spaniolii.
1: Am văzut și eu, dar românii nu erau nici în top 20, dacă nu mă înșel. M-am uitat, dar n-am văzut niciun român. Și sunt nici nu-i frumoși.
0: Păi ai noștri sunt ocupați, că sunt în avion spre Turcia. Să-și ne facă podoaba capilară.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Săptămâna aceasta avem piese muy caliente și papasito.
1: Săptămâna spaniolă în Brigada de Vreme avem, vrea să zică colega mea Ramona. Și cine a câștigat ieri?
0: Eu am câștigat ieri.
1: Tu ai câștigat ieri.
0: Da. Și ăsta este motivul pentru care apelez la domnițele sau la domniții mei și în această dimineață, pentru că iar mă duc în mașina copilăriei și apelez la coarda emoțională.
1: A prins rețeta.
0: Talia, Amora la Mexicana.

0: dimineață. Andrei, spune sincer cu ce vii.
1: V-am zis ieri să vă pregătiți genunchii, nu că o să dansați, ci că o să... dacă vă aduceți aminte piesa asta, probabil vă dor. Am Julio Iglesias cu

0: sunt propunerile noastre din această dimineață, 0754-222-999. Ăsta este numărul de telefon la care voi trebuie să sunați. Problema este că Andrei,
1: da,
0: cred că am făcut ceva, că mie mi-au murit ambele telefoane.
2: Au decedat telefoanele?
0: Au decedat telefoanele, așa că probabil că vom fi nevoiți să luăm mesaje pe WhatsApp. Dați mesaje pe WhatsApp. Amor a la Mexicana, de la Thalia sau Julio Iglesias, Baila Morena.
1: Baila
0: Dar nu
1: morena.
0: Vor, nu am ce să le fac, îmi pare rău.
1: Como ninguno.
0: Ramona sau Andrei, ce piesă ați vrea să ascultați în dimineața aceasta, imediat după ora 9?
1: Ia să vedem.
0: Așa, până acum am eu un vot.
1: Are Ramona.
0: Așa. Ramona, Ramona, Ramona, Andrei, Ramona, Ramona, Amor la Mexicana.
1: Și tu ai primit 10.
0: Votez cu Ramona, Ramona, Ramona.
1: Ramona,
0: piesa copilăriei. Ramona, Ramona, inima mea este Ramona. Dacă nu știți maneaua, să intrați să căutați. Uite, ai mai primit un vot, Andrei.
1: Am
0: ai
1: trei. Da,
0: ai trei voturi.
1: Eu pot să le număr, spre deosebire de tine.
0: Uite, 4, 5.
1: 5. S-au trezit.
0: Ai mei
1: s-au ridicat greu după telefon.
0: Evident că a apărut și clasicul. Eu niciuna. Uh-huh. Andrei, Ramona,
1: ia.
0: Ramona.
1: Cine a zis? Niciuna. Cine a zis niciuna? Vreau să-i scriu să văd ce piesă ar dori.
0: Nu știu. A, de ce o să lucrez la coarda sensibilă mâine? Haide, Andrei, ambele sunt superbe, dar cred că aș merge pe Baila Morena, au șailele mele. Andrei, îmi place mai mult melodia Ramonei. Andrei, măi!
1: Și de ce m-ai votat pe mine?
0: Așa, încă este timp, ia să de 0754-222-999. Acum vin foarte multe voturi pentru Andrei. Doamnele mele, activați-vă puțin,
1: măi,
0: pentru că
1: dată,
0: am impresia că e nevoie să ne punem puțin în mișcare.
1: Dintr-o dată, dacă ar fi să ne numărăm acum...
3: Caliente!
0: Doamnelor, vedeți că începe să câștige Andrei
1: și
0: teren.
1: Și Ramona cea calent, ia fii atentă că mă ating.
0: Este foarte caliente și Andrei în această dimineață de nervi că pierde. N-am ce face. Andrei,
1: da,
0: putem cădea de comun acord că eu sunt câștigătoare în această dimineață?
1: Dacă le luăm la numărat pe toate, aș zice că suntem cumva la egalitate. Dacă ar fi să luăm după primul val, primul venit, primul servit, ai câștigat detașat.
0: Andrei, eu cred că dacă luăm numărătoare, facem numărătoare în momentul acesta, eu cred că eu câștig.
1: Uite cât timp ascultăm știrile, o să le număr eu.
0: Mai durează o leacă, mai stați puțin. Get up, get up, get up, get up!
4: Brigada de vreme! Good morning!

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Este ancheta la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. O turistă de 18 ani din Ucraina a fost atacată de urs pe Transfăgărășani ieri după amiază în zona Arefu. Tânăra a fost mușcată de picior și a fost preluată de un echipaj smurt, fiind transportată la spital. Tot ieri, victimele ursului pe Transfăgărășani au fost și doi turiști portughezi. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și-a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Vești proaste pentru cei care comandă de pe site-uri din afara Uniunii Europene. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei deja aplicată în România, de la 1 iulie ar urma să intre în vigoare și o taxă europeană de 3 euro pentru produsele importate. Atenție însă, taxa nu se va aplica o singură dată pe colet, ci pentru fiecare categorie de produse comandată. Astfel, costurile suplimentare pot depăși valoarea comenzii. Unul dintre bărbații condamnați în dosarul furtului de la Coțofenești ar fi transformat detenția într-o sursă de venit. Acesta ar fi început o mică afacere în închisoare. Vinde pe internet tricouri cu imaginea coifului, folosindu-se astfel de notorietatea cazului. Astfel, bărbatul speră să câștige bani din jaful care l-a adus la închisoare. Real Madrid a făcut o solicitare surprinzătoare către UEFA împotriva Barcelonei. Clubul madrilen cere, printre altele, posibilitatea retragerii unor trofee câștigate de catalani în perioada 2001-2018, perioadă vizată în cazul Negreira. Demersul este legat de scandalul de corupție din fotbalul spaniol și de discuțiile privind integritatea competițiilor. Astăzi, meteorologii anunță vijelii și grindină după amiază în Dobrogea și nordul Munteniei, iar în restul țării vor fi ploi pe arii restrânse. Asta în timp ce în vest și în sud-vest temperaturile urcă până la 32 de grade la Craiova. Vor fi 30 de grade la Timișoara și București, 28 la Cluj și Sibiu, 26 la Brașov, iar pe litoral 24 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 10.
2: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor. Măi, Andrei, tu ai auzit ce s-a întâmplat?
3: Ce s-a întâmplat?
2: Ce zicea Claudia cu omul ăla care a furat coiful de la Coțofenești și care acum vinde tricouri?
3: Antreprenor! Foarte frumos,
2: măi,
3: antreprenor!
2: Măi, omul ăsta să primească o medalie trebuie să fie la următorul TED Talk care se va desfășura prin România. Trebuie să fie la evenimentul ăla cu antreprenorii la care va veni și doamna Oprah.
3: A, ok, da, îmi scapă numele acum.
2: Nici mie nu-mi amintesc cum se numește, dar ar trebui să fie peste tot. Astea sunt adevăratele lecții de business.
3: Că e dintre noi.
2: Însă, dacă vreți să faceți business fără prea multă bătaie de cap, trebuie să ne ascultați, pentru că ora asta, vrem, nu vrem, va trebui să intrăm în direct cu un norocos sau cu o norocoasă care va încerca să câștige 100 de euro. Avem concurs nou, dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face pe radioimpuls.ro. Căutați acolo! Te caută banii, așa se numește. Lăsați niște date, vă înscrieți și noi vă sunăm să vă luăm în direct să ne spuneți dacă știți cum a fost produs un sunet magic și misterios pe care îl puteți auzi în orice moment al emisiunii noastre.
3: Nu uitați că nu vi-l dăm, când vă sunăm nu vi-l mai dăm încă o dată, trebuie să fie ascultat deja.
2: Da, nu vă mai putem da play încă o dată sunetului, așa că ar trebui să fiți deja pe fază. În același timp vă spunem

0: dimineața, măi frumoșilor și minunaților, fiți atenți aici că avem niște întrebări pentru voi, pentru cei mai călători dintre voi.
1: Dacă tot am vorbit de oamenii care supărați pe turiști, hai să fim noi turiștii și să discutăm despre cum ne facem noi de cap.
0: Cum ne facem viața în momentul în care plecăm în vacanță, care sunt extravaganțele pe care le facem. Pentru că ora trecută ne-a spus Claudia la știri că niște turiști americani au dat 44 de euro pe două înghețățuri.
1: Înghețățuri, sucuri. Da.
0: Și mai era și cade. Așa. Și ne gândeam să vă întrebăm care este cea mai mare extravaganță pe care ați făcut-o în străinătate, cea mai scumpă chestie pe care ați cumpărat-o, cea mai costisitoare masă. Sau cine știe, poate ați avut vreo experiență din asta unică. V-ați dus la scuba diving, ați notat cu broaște testoase care erau pe cale de dispariție. Orice experiență de genul acesta. Da, 0754222999. Andrei, tu ai avut chestii de genul acesta?
1: Nu îmi place să fac astfel de activități care mă solicită fizic în vacanță.
0: Da.
1: Prefer doar să merg foarte mult, de la 30.000 de pași în sus și...
0: Păi și nu te duci să mănânci din astea bune, da. Bune, dacă vezi că e ceva care... Dacă ar costa, spre exemplu, să știi sigur că te duci și dai 500 de euro pe cel mai bun burger care s-a făcut vreodată în lumea asta, efectiv, o vită aia a fost făcută pentru tine, crescută pentru tine, 2 ani. Ca tu să mănânci. N-ai dat 500 de euro.
1: Și ultimul ei cuvânt a fost Andrei, pe care l-a rostit.
0: Avea tatuaj cu Andrei pe spate.
1: Să știi că în vacanță, când părăsesc granița țării, nu mai am conceptul ăsta de valoarea banilor.
0: Păi așa sunt și eu.
1: Dacă vii la mine și îmi ceri 150 de lei pe o ciorbă, îți dau 150 de lei pe ciorbă.
0: Ți se pare chiar, bă, e 500.
1: Exact, că mi-aduc aminte că am dat ultima oară, am dat vreo 100 și ceva de lei pe un șnițel și vreo 40 de lei pe o salată.
0: Așa.
1: Aici în țară n-aș da niciodată, aș suna la ANPC.
0: De ce?
1: Aș suna la
0: păi
1: poliție.
0: Cam atât te costă un șnițel și acum, dacă te duci la un restaurant mai așa. 150 de lei cu sălățică, cu 3 fire de sălățică lângă.
1: Nu, doar cărnița aia. Nu, unde merg eu în jur așa, cred că vreo 60 de lei cel mult, aș zice.
0: Aha,
1: dar
0: aha.
1: Dacă îmi ceri 15
0: cu
1: euro pe...
0: Tot?
1: Da.
0: Bine.
1: 15 euro pe o băutură, îți dau în afară.
0: Așa.
1: Aici o să mă ridic și o să plec frumos. Astea sunt extravaganțele pe care le fac eu.
0: Cea mai mare extravaganță pe care am făcut-o, am plecat cu niște prieteni într-o vacanță. Știi că înainte călătoream foarte mult singură din cauza faptului că mie îmi place să mă trezesc să merg de vreme și să merg foarte mult și să mă duc la muzee și alte cele.
1: Da.
0: Și oamenilor în general le place să se simtă în vacanță când merg în vacanță. Și problema era că am plecat cu oamenii ăștia, nu ne-am pupat la program, așa că eu am făcut bagajelul și m-am dus singură. I-am lăsat pe doi.
1: Foarte.
0: Și m-am dus singură și am ajuns într-o altă stațiune din Italia. Și acolo mi-am făcut rezervarea la un restaurant cu stele.

0: doar că eu m-am dus după ce am stat toată ziua pe plajă, nu mâncasem nimic, eram pe drum, de câteva, am fost câteva ore pe drum, am ajuns acolo la, pe plajă, în stațiunea respectivă m-am dus pe plajă și m-a bătut soarele în cap, am băut două păhăruțe cu vin, n-am mai înțeles nimic din viața mea.
1: Da.
0: Și mi-am făcut programare la restaurantul ăsta. Nu m-am uitat la prețuri cât costă meniul așa,
1: și,
0: cam în general.
1: Și trebuia să te duci și mâncat, am impresia acolo.
0: Trebuie să te duci puțin și mâncat, că nu mi-am luat meniul cu foarte multe chestii de degustare. Că aveai între 9 și 16 feluri de degustare, am luat pe ăla mai mic. Am zis că e mai ok să le iau pe ăla mai mic.
1: Deci câte? 9?
0: 9, da. Și am luat o sticlă de șampanie, care în mod normal nu era chiar atât de scumpă la alte restaurante. M-a costat distracția pe mine singurică 1000 și ceva de euro. Puh! Dar a fost mâncarea atât de bună încât
1: ai zis euro?
0: Am zis, da. Și am zis, Ramona, știi ce? Meriți, fetiță, meriți.
1: După aia te-ai dus, ai mâncat o șaormă ceva?
0: M-am dus, după ce am mâncat, m-am dus la un restaurant din ăsta cu specific și mi-am luat literalmente un lighean de paste pe care l-am devorat instantaneu. Da, m-am bucurat pentru mine. Am regretat după, în momentul în care m-am întors și mi-am dat seama că nu intră salarul.
1: Nu știu.
0: Bineînțeles. Dar hei, gerea a fost la fine dining.
1: Și ai rămas cu această amintire frumoasă.
0: Da. 0754-222-999. Ce extravaganțe ați făcut în momentul în care ați plecat din țară? Așteptăm mesajele voastre și revenim în câteva minute.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 22 de minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți în Brigada de Vreme și vorbim despre extravaganțe pe care le facem în momentul în care părăsim țara, că atunci zici că literalmente conturile noastre sunt ale altcuiva. Cheltuim de zici că n-ar fi banii noștri munciți de noi tot anul.
1: Da, mai adăugăm 3 zerouri, schimbăm suma în euro și aia sunt toți banii.
0: Băi, dacă sunt într-o țară străină și îmi cere cineva 100 de euro pe o porție de cartofi prăjiți, dar să fie de aia dublu prăjiți, zic sigur.
1: Da?
0: Aici îmi cer 16 lei pe porție cartofi prăjiți? Hoții! Chema RPC-ul peste tine! Ce e asta? 16 lei? E un cartof pe care mi-l pui mie în farfurie 2 lei!
1: Să nu mai vorbim de tips, că eu am obișnuit vara trecută, lăseam 10 euro tips.
0: Da?
1: La fiecare masă în Grecia.
0: Uitați unde era miliardarul nostru.
2: 50 de lei tips, doamne Andrei!
0: Nu, băi, uit că tu ești zgârcit din ăla.
1: Da, de
0: eu
1: ce?
0: Eu îl cert pe al meu concubin pentru că lasă gen un 15%. Zic, dar ce zgârcinie asta?
1: 15%? Da. Depinde din cât.
0: Păi, nu contează, mi se pare puțin.
1: E binișor.
0: Mi se pare
1: e
0: un tips cinstit, mi se pare. Hai, putem să vorbim despre asta într-o altă zi. 20%.
1: Da, 20, ok. Da. Bine.
0: Bun, 15 euro o folie de șuncă în Elveția. 15 euro.
1: Cred că felie, nu?
0: Nu, cred că este posibil să fie șuncă din aia în folie. Cum este și pe la noi.
1: Păi e bine la banii ăștia.
0: O felie de șuncă într-o
1: calup?
0: Folie.
1: Un calup?
0: Nu calup. Sunt două felii, cum este și la noi.
1: Ah, ok, dalea vidate, ok.
0: Da. Așa cred eu, dacă este felia, și mai rău. Bună dimineața, dragilor, în urmă cu ceva timp am fost în primul și ultimul concediu în doi, cu soțul meu la Bulgari. Și ca tot omul a zis să vizităm și celelalte stațiuni. Am ajuns cu autocarul într-o stațiune, ne-am oprit la ce era în bulzeală mai tare și înghețată. Am plătit 100 de leva pe două cupe de înghețată, echivalentul la 100 de lei parcă.
1: Mm-mm.
0: Pe soțul meu îl durea
1: 50
0: inima.
1: De
0: 50 de lei?
1: Cam așa, da.
0: Pe soțul meu îl durea inima pentru că dorea să mi-o cumpere mie. Pe mine mă durea că pentru că deja o gustasem.
1: Nu putea să o dea retur.
0: Nu putea să o dea înapoi, da, zice Alexandra din București. Da, n-ai cum, poți doar să o dai înapoi dacă zici că ai găsit un fir de păr în ea.
1: Doar acum 50 de lei dai și pe Calea Victoriei.
0: Ori,
1: pe două,
0: da, lejer. Păi nu! Dai, în funcție de câte cupe ții, poți să dai 30 de lei doar pe înghețata ta.
1: Păi da, nu mai știu. Știu că când mai mergeam erau 24 de lei două cupe. Deci cam aia e. Cam
0: aia s-au bani. Mai scumpit
1: s-au
0: de atunci.
1: Scumpit.
0: Și mai stai și la coadă două ore.
1: Nu le-ar fi rușine. Cea mai fițoasă fază a fost când a intrat fiul meu în Croația într-un magazin din acela cu jeleuri. A pus în punguțe diferite feluri, total de plată 32 de euro. 150 de lei niște jeleuri.
0: Ca popa. În Elveția am plătit 18 euro pe două cupe de înghețată și cea mai ieftină pizza era 26 de euro. Uite, ne-a spus cineva că 100 de leva sunt 50 de euro. A dat pe două înghețate
1: 100 de leva 50 de euro?
0: 250 de lei?
1: Deci da, are dreptate.
0: Vai de viața mea, dar cu ce era, cu foiță de aur? Deci nu cu mâncam.
1: Era țeapă. Nu ți-ai mai luat țeapă până acum?
0: Bunul Dumnezeu. Eu nu știu care este. Putem să ne documentăm ca să nu mai dăm fake news.
1: Acum 2 ani, în Turcia, la oprire pe drumul de la aeroport până la hotel, a oprit microbuze la un spațiu cu mâncare și a luat fiul meu un sandwich, o plăcintă, ceva, i-am dat cardul și a intrat notificarea de plată 280 de lei. Altceva?
0: Da. Singura extravaganță a fost că am închiriat mașina, de atunci merg cu autobuzul. Următoarea vacanță va fi în 2045.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: La

0: acoperă Promohit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Fire, fire, fire.

0: te caută banii. Intrați pe site, lăsați niște date și noi vă sunăm, intrați în direct și va trebui să ghiciți cum poate fi produs un sunet misterios. Dar ce zice Andrei, să facem lucrul acesta chiar în acest moment?
1: Sunt
0: asta
1: pregătit.
0: Încerci să-mi spui tu mie?
1: Sunt gata!
0: Păi în cazul acesta eu mă supun, măi Andrei, că nu e ca și cum am ce face, dar stai o leacă. Mă, așa, gata.
2: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Bună dimineața, vă spunem din nou. Ce avem pe fir?
3: Bună dimineața, ar trebui să o avem pe Lavinia pe fir.
0: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Bună, Lavinia, ce faci?
4: Bine, vă ascultam.
3: Mulțumim.
0: De unde ne asculti în această dimineață?
4: Din București.
0: Așa, ești la muncă deja sau acasică?
4: La muncă.
0: A, și ai fost tu atentă toată emisiunea și ai prins sunetul respectiv și crezi că poți să ne spui cum a fost produs sau ce este, despre ce sunet vorbim?
4: Eu nu știu cât de atent am fost, doar că așa. Am avut așa o sclipire.
0: Așa?
3: Oh, a avut o sclipire, ok.
4: Eu bănuiesc că ar fi sunetul unei brichete.
0: Nu înțeleg.
3: Asta
0: crezi tu?
3: Asta ai auzit tu?
0: Asta
4: cred eu.
2: Radio Impuls.
0: Ce se întâmplă la Radio Impuls?
2: Jackpot de ureche fină. Așa sună victoria la Radio Impuls.
3: Ia auzi, Lavinia. Ai spart gheața cu 100 de euro în dimineața asta.
4: Nu cred.
3: Iată.
0: Da, uite că ai reușit. Nu, ne sună oamenii, să știți că nu trebuie să sunați voi. Asta este ideea, noi vă căutăm. Felicitări, Lavinia. Te-ai înscris, okay. Ai câștigat banii. Acum o să te rugăm să mai rămâi puțin pe fir.
4: Ok, mersi.
0: Bine, te pupăm și spor la treabă.
4: Mersi, pa, pa.
0: Noi mulțumim, zi minunată.
3: Ce simplu a fost, le-am luat banii de la gură colegilor. Ne întoarcem, ne reîntoarcem de mâine cu încă un sunet. O să avem din nou, dacă la noi nu se ghiciște, mergem mai departe la colega Remețan, tot așa la Grig și la Hânda, până dăm. Dacă nici mâine nu ghiciți, miercuri, ce zi azi, marți, în joi ne întoarcem cu 200 de euro.
0: Hai că e bine.
3: Joi ne întoarcem cu 200 de euro. Iar vineri cu câte sute? Ia că suntem buni la mare. 300, bravo!
0: Acum, dacă nu se ghicește sunetul, dacă vreți, există posibilitatea să se ghicească. Uite, vezi, Lavinia a fost pe fază, a prins sunetul și a dat seama imediat despre ce este vorba. Așa că dacă și voi credeți că ați putea să fiți la fel de perspicace precum a fost și Lavinia, trebuie să intrați pe site-ul nostru să vă înscrieți, pentru că mâine revenim cu un nou sunet. Hai, bună dimineața!

0: Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: Tot fel de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Unalte, așa se numește, este povestea familiilor
1: Unal
0: și Arslan. Continuă cu distribuția de excepție, care bineînțeles că v-a făcut inimile să se topească încă de la primul episod.
1: Și înțeleg, este vorba despre continuarea unei povești complexe de viață, în care dragostea, intriga și răsturnările de situație reflectă fix realitatea asta din jurul nostru. Deci serialul O Dragoste va putea fi urmărit de luni până vineri de la ora 20 la Canal D.
0: Care aveți este această turcească dragoste de ale tale? O singură dragoste.
1: Mâncărica, Ramona,
0: nu?
1: Acum că zici, dacă mi-este o foame de ieri.
0: Lasă-mă în pace că și eu am aceeași problemă. Nu știu ce să mănânc la prânz. Mă gândesc la asta încă de când m-am trezit. De când mi-a sunat alarma azi dimineață la 5:30, primul meu gând a fost: aoleu, dar eu ce mănânc la prânz?
1: Mănâncă ceva light, că am înțeles că săptămâna viitoare avem ședință foto.
0: Așa că uitasem de asta.
1: Eu am renunțat la șaorma mea de vineri. Că s-ar putea să fiu cam umflat. Mai umflat decât...
0: Grisine o să fie astăzi, da. Grisine și iaurțel.
1: Și știți că în cazul meu aparatul adaugă vreo 30 de kile, deci...
0: Aparatul foto, nu?
1: Da.
0: Deci de la el era problema. Bun, revenim în câteva minuțele. Deci aveți planul făcut pentru seara aceasta. Nu uitați, de la ora 20 pe Canal D. Radio
2: Impuls. Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
3: Ia ascultă, vrei scandal cu orice preț?
4: Da, vreau scandal.

0: Mărie.
1: Maria.
0: Ce ne faci tu nouă, Mărie?
1: Exact, că uite, suntem aici amândoi, doamna Andra, piele de găină și nu alta, că îmi vine să întorc toate scaunele. Și am combinat emisiuni.
0: Și apropo de piele de găină, Irem, am avut piele de găină când a pus Ghesu piesa aia nouă, da, și înainte de asta cu tu, Mărie, a fost piesa Scandal și pe social media ne-a spus povestea piesei, cum a apărut, este foarte amuzantă, intrați să vedeți pe social media, pe TikTok și pe Instagram, le-am văzut sigur.
1: Radio Impuls, căutați, Radio trebuie Impuls. Să căutați și o să vedeți ce ne-a spus omul nostru Laur și despre această piesă și despre ceea ce urmează pe volumul 2 din

0: de la ora 7 vă așteptăm aici, o să fim prezenți, așa că ați face bine să aveți grijă de voi ziulica aceasta, ca să fiți bine, să fiți și voi mâine la program, da?
1: Odihniți-vă, să fiți odihniți, să ascultați toate emisiunea și toate programele noastre. Mâine o luăm de la capăt cu un nou sunet.
0: La
1: Te Caută Banii, fiți pe fază.
0: Aveți timp până mâine să faceți asta, să vă înscrieți, să le spuneți prietenilor, rudelor, colegilor de la muncă, vecinilor, să le spuneți
1: dușmanilor.
0: Dușmanilor, de ce să-i spui dușmanilor?
1: Le ziceți sunetul greșit.
0: Ah, corect. Așa, să intre pe radioimpuls.ro, să se înscrie toată lumea și mâine o luăm de la capăt, așa cum a spus și Andrei mai devreme. Ramona Dumitrescu am fost eu.
1: Andrei Tudorache, dumneamea. Există acest cuvânt?
0: Nu cred. Aceasta a fost brigada de vreme. Vă lăsăm cu Andreea Remețan și 3 ceasuri bune și mâine luăm de la capăt. Hai,
1: pupipa!
2: Get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: 10. Știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Scandalul amenzilor pentru robor continuă după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci pentru presupusa coordonare a cotațiilor. Băncile contestă acuzațiile și anunță procese în instanță. Dacă sancțiunile vor fi confirmate definitiv, clienții vor trebui să dea la rândul lor băncile în judecată pentru a-și recupera banii, iar întregul demers poate dura ani de zile. Cârtița care va străpunge Carpații pe autostrada Sibiu-Pitești va ajunge în următoarele săptămâni la Sibiu. Utilajul care va fi transportat pe bucăți de la Călăraș va fura tunelul Poiana, cel mai lung de pe acest tronson. Proiectul face parte din secțiunea de autostradă care traversează munții Carpați și include mai multe tuneluri și viaducte. Salvamont îi avertizează pe turiști că în această vară urșii și viperele apar tot mai des pe traseele montane. Salvatorii recomandă echipament adecvat, atenție la schimbările de vreme și evitarea apropierii de animalele sălbatice. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca pe munte. Bulgaria încearcă o nouă metodă pentru a reduce prețurile la alimente. Guvernul de la Sofia a lansat programul Coșul de Îngrijire, prin care marile lanțuri de magazine reduc voluntar prețurile unor produse de bază cu până la 15% pentru cel puțin 6 luni. Autoritățile spun că măsura protejează consumatorii fără a afecta concurența, spre deosebire de plafonarea prețurilor folosită și în România. Fenomenul El Niño ar putea amplifica valurile de căldură din România în următoarele luni. Specialiștii avertizează asupra unor temperaturi mai ridicate, secetă și furtuni violente. Fenomenul este asociat cu catastrofe naturale și efecte asupra agriculturii, sănătății și mediului. Organizația Meteorologică Mondială estimează că fenomenul va influența vremea la nivel global. Andrei Rațiu a fost desemnat tricolorul lunii mai după evoluțiile bune de la echipa națională. Fundașul a avut prestații constante și a contribuit în meciurile importante din ultima perioadă. Rațiu a primit cele mai multe voturi din partea suporterilor în aplicația FRF. Este a treia distincție de acest tip câștigată anul acesta. Pe locul 2 s-a clasat Luis Munteanu, iar pe 3 Ionuț Radu. Astăzi, meteorologii anunță vijelii și grindină după amiază în Dobrogea și nordul Munteniei, iar în restul țării vor fi ploi pe arii restrânse. Asta în timp ce în vest și sud-vest temperaturile urcă până la 32 de grade la Craiova. Vor fi 30 de grade la Timișoara și București, 28 la Cluj și Sibiu, 26 la Brașov, iar pe litoral vor fi în jur de 24 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune prezentate de colega mea, Andreea Nemețan.
2: Brigada de vreme.
3: Good morning.

0: sau de un viitor city break. Ei bine, vă spun că din categoria tips and tricks am găsit ceva super interesant, da, o informație care nu merită lăsată deoparte. Prin urmare, rămâneți cu urechea pe Radio Impuls pentru că imediat povestim despre asta. Deocamdată vă spun ce am ales pentru voi în categoria hituri. Avem Mo Black cu Amore, Irina Rime, Sexista și Wiz Khalifa. See you again!
1: That makes me feel right. 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.

hack și nu-l țin doar pentru mine. Dacă vă întrebați ce puteți face cu un prosop în vacanță, în afară de a-l utiliza atunci când faceți baie, păi vă spun că puteți să-l puneți la ușa de la intrare. Dar nu e o regulă feng shuistică, ci un gest care poate ține lumina de pe hol la distanță, poate atenua zgomotele făcute de ceilalți

iubire, dragilor, și desigur, cu gândul doar la vacanță, pentru că pare că așa reușim să trecem cu bine peste o nouă săptămână de muncă. Și dacă gândul vă zboară la vacanță, propun să schimbăm și noi ritmul,

0: ceasuri bune la Radio Impuls.
1: Hits and good vibes.
2: 3 ceasuri bune cu Andreea Rămețan de la 10.
3: Just lovely.
2: Radio Impuls.
4: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Last Boy și Topic la Radio Impuls. Forget You am ascultat. Ei bine, nu v-am uitat și nici n-am uitat de promisiunea mea. Am zis ora trecută că o să povestim despre Miria Pod. Dragilor, întrebarea mea este: v-ați trezit vreodată cu un Miria Pod în casă? Ei bine, acest gândăcel cu multe picioare apare strict din cauza umidității, acolo unde locurile sunt întunecate. Dar poate că Miria Pozii nu sunt sexy, dar să știți că sunt inofensivi, da? Motiv pentru care merită și ei înțeleși și nu judecați. Specialiștii spun că rare ori miriapodul de casă mușcă oamenii. De fapt, el acționează ca un filtru natural împotriva insectelor, da? Îi place să mănânce furnici, păianjeni, gândăcei sau alte mici insecte care reprezintă clar hrana lui. Dar ce să zic, oricâtă treabă bună face, parcă totuși n-aș vrea să mă întâlnesc cu el în casă. Da, ne întâlnim cu Shaggy și Aiken la Radio Impuls. Mai bine așa, avem Boom Buddy, imediat Jay-Z cu Linkin Park și Rihanna. Nam, bunața bună!

0: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Radio Impuls, Try, am ascultat. Ei bine, da, face parte din viață scenariul ăsta în care uneori încercăm să facem lucrurile perfect și ce să vezi, până la urmă tot nu ne ies, uneori pur și simplu din neștiință. Și apropo de neștiință, eu sunt foarte curioasă câți dintre voi știu cât de des ar trebui să fie spălat bolul animăluțului de companie.

nu afectează doar animalele, ci și oamenii din gospodărie. Și iată, dacă nu știam până acum, bolul, dragilor, trebuie spălat în fiecare zi cu apă și detergent. Ei, noroc că există tot felul de informații pe marele internet și așa ne mai deștept.

0: God took his time on your sexy.
1: Sexy. Sexy for me. Apropo de piesa asta, măi, și mie îmi place să fiu sexy, dar pentru mine și nu pentru alții. Întotdeauna când plec în vacanță, mă îmbrac frumos în aeroport și chiar mă întrebam weekendul trecut, oare de ce oamenii se îmbracă în colanți, în pantaloni sport, în chestii care ar trebui

pentru voi memorabilă. Dacă nu, nu-i nicio problemă. Mai băgăm o fisă și mâine, corect? Dragilor, până la fix ne întâlnim cu Rareș, cel mai fericit de pe pământ. Avem Rehab cu Ina, Rock My Body și Shakira, Dai Dai. Eu sunt Andreea Remețan, rămânem împreună încă 60 de minute. De acum încolo, în cele 3 ceasuri bune, într-o zi de marți. Vă mulțumim, Ema, că ați ales și astăzi programele Radio Impuls.

0: făcut linia, dar ea și did not say goodbye. Despre soția lui vorbim aici. E bine, tot despre dragoste. Se pare că ne cântă și Nicole Sherry în continuare. Avem pic de dragoste. Vine și Alina Eremia cu Iubirea într-un om. Și tot despre amor ne cântă și Offenbach, Wasted Love, imediat.
1: Ascultă-ți impulsul.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Impuls, Mainstream Radio. Dă glas energiei tale. Radio Impuls.

exercițiu. Când eram mică, orice plantam se prindea, înflorea, înverza, era un spectacol, dar acum nu se mai întâmplă acest lucru. Dacă aveți idee din ce cauză, aștept mesajele voastre. Chiar săptămânile trecute am cumpărat un arțar japonez, l-am udat, i-am cumpărat pământ special, i-am aruncat fel de fel de priviri duioase.

0: până acum în iunie, ca să ne bucurăm de o super recoltă la toamnă. Mai plantez ceva în playlistul Radio Impulse, super hituri pentru voi. Avem Mira, BTS și The Chainsmokers în câteva momente.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan. Radio Impuls.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Divorțul trece, copiii rămân, cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

absolut de vis și de neuitat. Ne mutăm acum la Roma, acolo unde doi turiști americani au fost păcăliți, da, în piața Navona. Oamenii au comandat două înghețate, fiecare cu trei gusturi și, ce să vedeți, au primit o notă de plată uriașă de 44 de euro. Dacă vă întrebați de ce, ei bine, pentru că acestor oameni li s-au pus tot felul de chestii delicioase extra, fără ca acestea să fie prezentate ca extra contra cost, și anume macarons, cannoli cu fistic și alte toppinguri. Doamne, uite așa, în loc să plătească 12 euro, au plătit vreo 44. Atenție mare! De

0: Rest, simți că plutești, domnule. Asta înseamnă că ziua ta are o energie neașteptat de bună și sunt sigură că acest lucru se întâmplă pentru că playlistul Radio Impuls e pur și simplu perfect. Ce-am pregătit în continuare? Păi avem Florida cu T-Pain, Low, avem și Hugen, Jamaican, dar și 300 cu Andra. Un sărut cât o viață, da, rămânem împreună.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10
2: Radio Impuls.
3: Let me talk to you.

0: dragoste. Am văzut că se urează acum, nu se mai urează casă de piatră. Dragilor, sunt Andreea Remețan, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi în cele 3 ceasuri bune. Mâine de la 10 fix ne reauzim, până atunci o zi de marți minunată cu Radio Impuls. Sosește colegul meu Grig în Hit Siesta imediat.
1: Have some good vibes. 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan.

0: și la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai, nap, și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bine te-am găsit la știri. Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilieri prezidențiali și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținerea condiționată doar din partea socialdemocraților. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Este anchetă la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. Aeroportul internațional Henri Coandă intră într-un proces de modernizare și devine primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate printr-un sistem de management al sloturilor. Coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited, cea mai mare companie independentă de profil din lume cu activitate pe aproximativ 80 de aeroporturi internaționale. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

chiar dacă sunteți unii dintre cei mai alintați sărbătoriți din punct de vedere onomastic, vreo 2 milioane de români sunt Marii, Marian și așa mai departe, noi astăzi salutăm pe toată lumea și zicem la mulți ani tuturor celor care azi marchează, astăzi 9 iunie, chiar dacă este într-o zi de marți, marchează ceva important în viața lor. Și nu vorbesc doar de ani

0: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Ciprian Ciucu, prin vicepreședintele PNL, apreciază că lista de miniștri propusă de Eugen Tomac pare să protejeze interesele PSD și pregătește un guvern influențat de socialdemocrați. Îl acuză pe premierul desemnat că a avut discuții ascunse și neasumate cu PSD. Unul dintre bărbații condamnați în dosarul furtului coifului de la Coțofenești ar fi transformat detenția într-o sursă de venit. Acesta ar fi început o mică afacere în închisoare. Vinde pe internet tricouri cu imaginea coifului, folosindu-se de notorietatea cazului. O turistă de 18 ani din Ucraina a fost atacată de un urs pe Transfăgărășan ieri după amiază în zona Arefu. Tânăra a fost mușcată de picior și a fost preluată de un echipaj smurt, fiind transportată la spital. Tot ieri, victimele ursului de pe Transfăgărășan au fost și doi soți portughezi. Vești proaste pentru cei care comandă de pe site-uri din afara Uniunii Europene. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei deja aplicată în România, de la 1 iulie ar urma să intre în vigoare și o taxă europeană de 3 euro pentru produsele importate. Atenție însă, taxa nu se va aplica o singură dată pe colet, ci pentru fiecare categorie de produse comandată. Astfel, costurile suplimentare pot depăși valoarea comenzii. Scandalul amenzilor pentru robor continuă după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci pentru presupusa coordonare a cotațiilor. Băncile contestă acuzațiile și anunță procese în instanță. Dacă sancțiunile vor fi confirmate definitiv, clienții vor trebui să dea la rândul lor băncile în judecată pentru a-și recupera banii, iar întregul demers poate dura ani de zile. Salvamonti avertizează pe turiști că în această vară urșii și viperele apar tot mai des pe traseele montane. Salvatorii recomandă echipament adecvat, atenție la schimbările de vreme și evitarea apropierii de animalele sălbatice. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca pe munte. Fenomenul El Niño ar putea amplifica valurile de căldură din România în următoarele luni. Specialiștii avertizează asupra unor temperaturi mai ridicate, secetă și furtuni violente. Fenomenul este asociat cu catastrofe naturale și efecte asupra agriculturii, sănătății și mediului. Organizația Meteorologică Mondială estimează că fenomenul va influența vremea la nivel global. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boaribu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls! Here we go! Hit-ul ăsta cu Grig!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: dimineții, în matinalul Radio Impuls.
1: Brigada de vreme.
2: Nu știu de ce, dar eu de fiecare dată când merg la medic, în momentul în care ajung acolo și sunt în sala de așteptare și simt că trebuie să vină rândul meu pentru că se apropie ora programării, începe așa să mă ia cu niște palpitații. Și mă simt ca atunci când urma să fiu ascultată la limba și literatura română și simt în stomac fix

0: improvizai.
1: Mințeai. Mai pe scurt, mințeai, bineînțeles. Și asta am făcut și eu ieri, când m-a întrebat omul respectiv, zice, m-am dus cu niște probleme de stomac. Da. Aoleu, mă doare stomacul, nu pot să mănânc nimic de câteva zile. Și m-a întrebat omul meu, fumați? Eu, nu. Beți? Nu. Mm. Și a avut așa o reacție. Eu, uite, mai există oameni cinstiți pe lumea aceasta. Și m-am și simțit mândră pentru faptul că... mă gândeam, uite, vezi, a fost mândru de mine. Ferească bună Dumnezeu. Ai mințit vreodată la medic, Andrei?
0: Eu aveam chestia asta când mergeam la medic în copilărie, tocmai din frică. Nu-i spuneam chestii, te doare aici? Nu mă durea și m-a păsea așa.
1: Adică? Tu minteai asta, în ceea ce privește
0: exact,
1: durerea?
0: Da.
1: De ce?
0: Că, cumva, când ajungeam acolo, mă făceam bine. Da, și îmi era foarte teamă să nu-mi dea un tratament foarte greu, care o să mă doară. Și preferam să suport durerea actuală decât să-mi mai crească, doamna, gradul durerii prin anumite tratamente necorespunzătoare.
1: Și chiar și așa n-ai putut trece niciodată peste durerea faptului că doamna Marin Roxana ți-a dat premiul 2 pentru media 9-98.
0: Pentru așa ceva încă nu a existat. Nu s-a găsit leacul pentru așa ceva. De. Când cardiologul m-a întrebat dacă am redus sarea și grăsimile, am dat din cap că da. E foarte greu să schimb brusc obiceiuri de viață și am preferat să spun ce voia el să audă ca să nu par irresponsabil.
1: Da, le-am redus la tăcere.
2: Brigada de vreme.
3: I love it. Crank it up in the morning.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

dintre români care sunt așa, 33% dintre români își plătesc facturile la timp, 33% întârzie, băi, deci cum sunt împărțite procentele astea, și alți 32% nu își permit să-și plătească facturile.

0: 12 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilieri prezidențiali și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținerea condiționată doar din partea socialdemocraților. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Este anchetă la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. Aeroportul internațional Henri Coandă intră într-un proces de modernizare și devine primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate printr-un sistem de management al sloturilor. Coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited, cea mai mare companie independentă de profil din lume cu activitate pe aproximativ 80 de aeroporturi internaționale. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

love și multă gelozie, deci am văzut-o chiar zilele trecute pe social media, împreună cu noul ei soț iubit, nici nu știu ce mai este, că gata, noi ne-am certat. Bine, ne-am certat, Doamne ferește, sunt și eu un pic invidios, dar nu pot să fiu invidios pe Dua Lipa, vorba aia. Hai să vedem în țară dacă suntem invidioși, de exemplu, pe cei care stau în... Hai să mă uit unde este cel mai și cel mai cald și cel mai frumos la ora asta. Arată Timișoara, avem peste 30 de grade Celsius pe harta meteo pe care o văd eu fix aici. Soare, nicio avertizare meteorologică, rămâne o avertizare.

Botoșani, Botoșani, Bacău, 30 de grade Celsius. A venit vara, a venit și cu bune și cu rele. În ce sens rele? Că nu suntem încă în concediu, da? Nu puteam să fim și noi în concediu la ora asta.

discount la Mondialul 2026. Se întâmplă în 3 state, Canada, Statele Unite ale Americii și Mexic. Uite, pentru echipa Germaniei, ci că Mondialul începe cumva bizar. Naționala Germaniei s-a cazat într-un castel bântuit. Vorbesc foarte serios, un hotel din Winston-Salem. Este un castel bântuit de fantome și de vrăjitoare. Dar ci că Naționala Germaniei e în regulă. Momentan nu i-a vizitat nimeni, n-au auzit nimic noaptea, nu s-au speriat. Și la urma urmei știi cum e, chiar dacă apare vreo fantomită.

0: zic că uite, ne bântuie Mira, lume, lume, ce-mi place. Și Fady, Can't Let Go, s-aude imediat în hisiesta. Radio Impuls.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: Bad Bunny, iepurașului rău.
1: Iepurele rău cred că l-a copiat într-adevăr pe al nostru F Charm.
0: Da, ce să-i faci, măi? A, ce face iepurașul pufos și bun și blând Mihai Hânda? Păi, ți-a plăcut?
1: Păi, până la radio m-am grăbit.
0: Cum e?
1: E bine. Eu nu înțeleg de ce nu mă mai aud eu pe mine la radio spunând că vin pe jos. Vă rog frumos să vă luați de mine, să-mi dați un ușor bully, pentru că altfel...
0: Adică ce? Cum? Stai că n-am înțeles.
1: Păi eu într-o vreme mă lăudam că las mașina acasă, nu mai sunt parte la problema traficului.
0: Nu mai aveai bani de benzină, da.
1: Da, să știi că mi-arată că mai merg foarte puțin. S-ar putea să o las aici în parcare. Okay. Iată, și revine mersul pe jos.
0: Așadar, Mihai Hânda e pe sus, da? După ora 16, bară la bară, voiai să-mi spui ceva, să-mi comunici ceva foarte interesant, am înțeles,
1: despre,
0: nu?
1: Un tată care... Tu ești părinte, Grig. Ce vrei să lași copiilor tăi? Cum clădești viitorul Emei? Iată.
0: Vreau să-i las... vreau să-i las chestii, adică chestii materiale. Adică vreau să nu aibă griji.
1: Bun, dar pentru asta nu ar trebui să-i lași venituri pasive? Nu știu, întreb.
0: Păi da, venituri pasive vreau să-i las ca să nu intre, de exemplu, cu stresul când se va muta ea singură, da? Cu stresul...
1: Când o să plece la facultate, spre exemplu.
0: Nu o să plece, că o să stea acasă, că nu o lasă plece.
1: Deci la facultate.
0: Glumeam, nu zic așa. De exemplu, uite, zic așa ideal. Să n-aibă stresul chiriei sau ratelor la bancă. Băi, trebuie să dau chirie, trebuie să-mi iau nu știu ce, știi?
1: Deci datorii nu i-ai lăsa.
0: Nu i-aș lăsa, da.
1: În țările civilizate așa se
0: poartă. De la început, însă da, vreau de pe acum o fac responsabilă. Adică lucrez la chestia asta, știi?
1: Foarte bun, foarte frumos.
0: Iar datorii de la mine niciun caz, nu.
1: Totuși în țările mai dezvoltate, cum ai zice despre Franța, se întâmplă așa? Și așa ceva. Citesc despre o tânără studentă care tocmai ce a mers spre facultatea de drept.
0: Okay.
1: A aflat că are datorii de 5.000 de euro lăsate de la tatăl ei.
0: Stai, în ce sens lăsate de la tatăl ei?
1: Adică ea când era ea mititică...
0: A cumpărat prea mult pe caiet, tata.
1: I-a lăsat, uite atâta caietul cu șină, într-adevăr. Nu, dar situația este în felul următor. Ia. Tatăl ei, când fetița avea doar 9 ani, a înmatriculat pe numele fetei o mașină și un scooter.
0: Ce-a făcut, măi, când avea 9 ani fetița?
1: Eu asta mi-a dat cu virgulă.
0: În ce țară e asta?
1: În Franța, zice articolul din presă.
0: Așa.
1: Și după aia a recunoscut domnul tată că el voia să evite plata amenzilor. Îți dai seama să ai 11 ani și să fii cel mai badass din clasă că ai luat amendă de viteză?
0: Deci, fata asta la 9, 10, 11 ani avea două autovehicule, nu?
1: Da.
0: Motocicleta e autovehicul, nu?
1: Este vehicul, nu știu, dacă auto, dar vehicul este.
0: Ba nu e că e auto, că merge singur.
1: Trebuie să plătești taxe de drum, trebuie să plătești impozit și ce mai impune statul francez. Și acum când ai ajuns mare, retroal,

0: da 100 de euro de la prima ora dimineții. Urechile mari, eu am urechile mari. Urechile atente.
1: Urechile atente și neapărat ca să te și găsească banii, descărcat aplicația din Google Play Store sau App Store.
0: Și nu uita să intri pe site-ul nostru www.radioimpuls.ro să te înscrii acolo în concurs, să urmărești să fii atent la sunetul zilei. E simplu, dacă îl și ghicești, 100 de euro garantat, dacă nu, premiul crește de la o zi la alta cu câte 100 de euro. Hai să avem baftă și să ne auzim momentan cu o piesă nouă de la Fai. Ajută-mă, Mihai.
1: Raluca.
0: Nu, și zi restul.
1: Chela? Chela? Chela. Am mai vorbit noi asta la radio că artiștii au... Da, piesa se numește Bump și este de la Raluca și Many More. Radio Impuls.
2: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: este ora 16.
1: Radio Impuls. Bine te-am găsit la știri. Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilieri prezidențiali și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținerea condiționată doar din partea socialdemocraților. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Este anchetă la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. Aeroportul internațional Henri Coandă intră într-un proces de modernizare și devine primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate printr-un sistem de management al sloturilor. Coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited, cea mai mare companie independentă de profil din lume cu activitate pe aproximativ 80 de aeroporturi internaționale. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
2: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: Este 4:09 și stă să plouă în capitală. Ce bine, mai devreme mă plângeam la Grig, colegului Grig, îi spuneam: băi, ia-te de mine, te rog frumos, în fiecare zi în care nu vin pe jos la muncă, pentru că așa am stabilit că o să combat sedentarismul. Astăzi am venit cu mașina, deși n-aveam nicio scuză și o să stau în aglomerație, dar măcar iată ce umbrelă frumoasă mi-am luat cu mine. La mine umbrela funcționează aia adevărată, nu mașina pe care o folosim așa la figurat. Umbrela adevărată funcționează ca și un talisman norocos. Am mai spus eu treaba asta. Dacă am umbrela la mine, nici nu trebuie deschisă ea, vedeți? Pentru că nu o să mă găsească ploaia. Pentru că am deja umbrela și trebuie să o car peste tot și să mi se agațe și să mă enerveze și să mă oftic. Dacă n-am umbrela, oh boy, atunci o să plouă. Abia atunci o să fiu ciuciulete. Pe unde sunteți voi la această oră? În Timișoara, în Cluj, în Constanța, iată, București. Aștept să facem așa o tură de prezență pe WhatsApp. 0754222999. Avem de povestit multe și avem de stat mult prin trafic. Cyril, Stumbling In, cu asta mă laud în playlist. Sexy For Me de la Jason Derulo și Shimza. Fire, Fire sunt doar câteva din piesele pe care le-am adus cu mine până la 19. Aglomerație să fie, căci muzică avem. Dar totuși, dacă ar putea fi traficul lejer, ah, ce bine ar fi.
1: Pornește Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta.

0: Jason Derulo, Sexy for Me, Mihai de aici cu tine, prin ploaie, prin soare, prin orice condiție meteo și mai ales de trafic te-aș fi găsit, de asta sunt curios. Unde ești tu acum?
1: Salut, Mihăiță! Din nou la tine, la municipiu, de unde ai plecat. Aici, în trafic, pe Aurel Vlaicu, înspre pasarela de la Mărăști. Te salut!
0: Salut, Mircea, cu mare, mare drag! Ce dor mi este de Cluj, dar vine vara, vine Antol și Electric Castle și de-abia aștept ca să mă reîntorc, ca să ajung, ca să beau o cafea. Un cafei de la bun, bun, bun și scump, de ce să vin din centru. Dar și bun, Stumbling In am promis și asta și aduc la radio, neapărat să-ți spun despre ce s-a mai întâmplat astăzi prin trafic. Constanța este în trending, probabil că ați văzut știrea cu micul carambol ce s-a întâmplat. E un debate destul de controversat, dacă mă întreb cu mine. Rămâi cu mine!

0: 16-19 cu Mihai Hânda. Radio
1: Impuls. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: Doamne, ce mult îmi place piesa asta nouă semnată Misha Miller, Pop Girl Song, așa se numește. Este 4 și 27 de minute, vorbeam despre trafic, căci ei, ce altceva să discutăm noi în bară la bară, și despre șoferul de camion din Constanța, cel care a provocat accidentul în care au fost implicate 8 mașini, o chestie de genul ăsta. Eu n-am înțeles bine ce s-a întâmplat, drept urmare am trecut și m-am documentat. Astăzi, în Constanța, am văzut eu pe TikTok, de unde n-ar trebui să ne informăm așa cu mare încredere, dar hei, acolo ne găsește informația adesea, pentru că acolo suntem de găsit, ca să zicem pe aia sinceră și dreaptă. Văzui pozele cu capul tractor și trailerul, adică dita-i tirul, care împingea mașini. Și după aia șoferul care era bătut și a zis, o, Doamne, acțiune, dar ce o fi făcut criminalul în serie, știi? Găsesc de pe adevărul că șoferul de tir care a provocat astăzi luni 8 iunie accidentul rutier din Constanța, în care ar fi fost implicate 10 mașini, a fost de fapt la un pas de comă hipoglicemică. De ce ne lipsește atât de tare empatia și nu ne-am gândit nicio secundă că un om normal la cap nu ar face așa ceva? Și era destul de probabil și evident totodată să îi fie rău. Drept urmare, poliția locală, care probabil era însetată de niște acțiune, a devenit foarte violentă. Reprezentanții poliției locale Constanța au prezentat marți modul în care un echipaj de instituție a acționat la fața locului. Înțeleg, din ce am văzut eu, era un cetățean, căci sub uniformă cu toții suntem oameni, sau? Suntem? Care căra picioare și pumni șoferului care avea nevoie mai degrabă de un echipaj smurt și așa a oprit tragedia și a oprit până la urmă motorul. Of, Doamne Dumnezeule, eu am zis că este foarte mare, părerea mea, este doar o părere, e foarte mare nevoie de această instituție, doar că ar mai trebui pusă la punct, cred eu, nu știu, zic. Adică, așa mi se pare din cum se vede de la mine. Pe unde ești tu în trafic la ora asta și cum se prezintă situația? Cam cât de aglomerat e sau nu e? Uite, Mălina scrie că nu e la mare în momentul acesta. Clujul mi-a trimis poze cu soare, ceea ce e bine, este frumos, este bineînțeles și aglomerat. Și un mare dor de casă la mine de fiecare dată când văd o poză trimisă de pe 101.5 FM de acolo, de la Cluj. Iubirea într-un om aduc de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Promit Costi cu Andrian Șaguna și Benzol Solotu și Bella Metro Gym. Chiar acum pe Radio Impuls.
1: Scomotul trece, hiturile rămân.
2: Sana pe hit

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță, asta ți-aduc pe Radio Impuls, al tău Hânda Mihai, cu cele 31 de grade, Doamne, de la Cluj. Am primit de la Ioana o poză mai devreme. Are și cum să-mi pun, Ioana? N-am să mint. 6,9 în bordul mașinii, în traficul urban, nu erau deloc, dar 31 de grade, prea cald, John, prea cald. La București înțeleg că stă să plouă, deși eu n-am spus la mașina, deci nu înțeleg, mă-ar fi ce vrea cu mine. La Timișoara sunt 30 de grade, 25 la mare, la Constanța, Craiova cald și bine, 29 pe la Bacău, ai noștri impulsioniști au 26, 24 la Tulcea și aștept în continuare toate bordurile sus să văd cum se prezintă situația la tine.

0: respective să ierți, de exemplu, Irina Rimes. Doamne, ce-mi place piesa asta! E powerful așa în instrumental. Am primit borduri multe de la voi ca să văd dacă e vară pe la toată lumea în acest moment. 27 de grade în bordul lui Alex din București, cred. Am tras de timp ca să-i găsesc numele pe WhatsApp. Flori mi-a trimis soare cu 28 de grade la Brașov. Altceva? Așa da! Așa da! 0754-222-999. Musai să vă zic că s-au dus astăzi 100 de euro în concursurile de la Radio Impuls și dacă banii nu sunt prinși din prima, ei se mulțesc și la un moment dat tot o să te găsească pentru că te caută banii la Radio Impuls.
1: Salutare, Mihăiță, ce mai zici că mai faci?
0: Uite, dau bani la radio.
1: Mult nu te-am mai auzit.
0: Și acu' e vina, n-am zis-o eu, dar când am preascultat acest mesaj mai devreme, oamenii din studio, pe bucățica asta în care ascultătorul meu drag de altfel a zis nu te-am mai ascultat, a zis, păi și acu' e vina. Acum te las să ghicești tu dacă a fost un coleg sau o colegă după felul în care remarca a fost articulată. E bine, Gabi, că ne auzim, eu te înțeleg, că ai fost prins cu ale tale.
1: La mine aici, la Sibiu,
0: vezi?
1: 30 de grade, frumos, elegant.
0: Cât de cât?
1: Te aștept să vii la Ardeal să vezi și caldi.
0: Ioi, dar când mă duc la Cluj în concediu de vară și am tot timpul din lume să stau în mașină, eu ar trebui să fac un popas la Sibiu. Și știi ce ar mai merge pus în bagaj? Consola de DJ pe care o folosesc în fiecare vineri dimineață aici la radio, că nu știi în ce loc aș poposi la Sibiu. Uite, Moșu mi-a trimis, așa s-a semnat, Moșu din Timișoara, bord cu 32 de grade. La Cluj e căldură mare, 35, la Craiova e caniculă. Vă salută Silviu cu 34 de grade. Silviu, să ai drum bun și îți mulțumesc că mă ții acolo în radio mașinii tale. Promit, Alex Warren, Ordinary și Locked Away de la RCD și Adam Levine. Asta până când vine Caterina Boariu cu cele mai proaspete știri la Fix pe Radio Impuls.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru ce...
2: Până pe 10 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
5: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parte distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
4: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
5: Recomandăm consumul responsabil de bere.
4: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: Bine te-am găsit la știri. Ciprian Ciucu, prin vicepreședintele PNL, apreciază că lista de miniștri propusă de Eugen Tomac pare să protejeze interesele PSD și pregătește un guvern influențat de socialdemocrați. Îl acuză pe premierul desemnat că a avut discuții ascunse și neasumate cu PSD. Unul dintre bărbații condamnați în dosarul furtului coifului de la Coțofenești ar fi transformat detenția într-o sursă de venit. Acesta ar fi început o mică afacere în închisoare. Vinde pe internet tricouri cu imaginea coifului, folosindu-se de notorietatea cazului. O turistă de 18 ani din Ucraina a fost atacată de un urs pe Transfăgărășan ieri după amiază în zona Arefu. Tânăra a fost mușcată de picior și a fost preluată de un echipaj smurt, fiind transportată la spital. Tot ieri, victimele ursului de pe Transfăgărășan au fost și doi soți portughezi. Vești proaste pentru cei care comandă de pe site-uri din afara Uniunii Europene. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei deja aplicată în România, de la 1 iulie ar urma să intre în vigoare și o taxă europeană de 3 euro pentru produsele importate. Atenție însă, taxa nu se va aplica o singură dată pe colet, ci pentru fiecare categorie de produse comandată. Astfel, costurile suplimentare pot depăși valoarea comenzii. Scandalul amenzilor pentru robor continuă după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci pentru presupusa coordonare a cotațiilor. Băncile contestă acuzațiile și anunță procese în instanță. Dacă sancțiunile vor fi confirmate definitiv, clienții vor trebui să dea la rândul lor băncile în judecată pentru a-și recupera banii, iar întregul demers poate dura ani de zile. Salvamonti avertizează pe turiști că în această vară urșii și viperele apar tot mai des pe traseele montane. Salvatorii recomandă echipament adecvat, atenție la schimbările de vreme și evitarea apropierii de animalele sălbatice. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca pe munte. Fenomenul El Niño ar putea amplifica valurile de căldură din România în următoarele luni. Specialiștii avertizează asupra unor temperaturi mai ridicate, secetă și furtuni violente. Fenomenul este asociat cu catastrofe naturale și efecte asupra agriculturii, sănătății și mediului. Organizația Meteorologică Mondială estimează că fenomenul va influența vremea la nivel global. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: te face să te simți că mergi pe jos. Chiar mă întrebam oare dacă nu s-a inventat ceva care m-ar putea ajuta să merg pe jos. Mie îmi place că se fac fel de fel de lucruri pentru... cum să zic eu? Poți să mergi pe jos. N-ai nevoie de un utilaj care să imite mersul pe jos. Dacă e totul funcțional, slavă Domnului, în sfârșit, un inventator din Bârlad, din județul Vaslui, promite să revoluționeze industria auto cu o mașină prototip cu totul neobișnuită. Domnul Adrian Roșca, care este pasionat, acum nu, eu nu critic, Doamne ferește, invenția, ci faptul că există fel de fel de oameni care chiar cred că trebuie să-și cumpere astfel de lucruri ca să facă mai mulți pași. Doar trebuie făcuți mai mulți pași. A prezentat acest proiect Rosmar H, o mașină propulsată exclusiv cu aer comprimat care, conform calculelor sale, ar putea atinge performanțe uluitoare. Înțeleg că îi se mișcă cumva puntea spate conform libertatea și pare că mașina face acest crawl ca și un crab. Foarte interesant. Oricum, la cum se mișcă traficul pe la ora asta în capitală, nu mergi cu o viteză mai mare decât cea a mersului pe jos. 9 iunie, scrie în bordul lui Daniel, și 30 de grade, nu știu exact din ce oraș. La Alba, iată, 31 de grade, ce frumos că e soare și vară peste tot, chiar și la Puiu în Spania, cred eu.
1: Mihăiță, îți dau un sfat. Te duci la furat de cireșe, că să vezi pe urmă ce fugi pe
0: Da. Trebuie să ai un pic de motivație și motivația și mai face omul și cu mâna. E corect, 36 de grade. Cireșele oricum, să știi, n-ai mai fugi așa de repede, că nu mai au prețul ăla exorbitant de acum câteva sezoane. Am apus trendul acum, nu știu ce-o fi, fructul dragonului, papaya, you name it, something fancy. Sibiu aici cu mine, multe mesaje la voi de la Ploiești, am primit borduri pe WhatsApp-ul Radio Impuls, 0754 222 999, promit că dau cu soare în difuzoare. Am

0: Nu pare că acolo am fi. Mișto, mișto versurile piesei. Foarte tare că are și acest remake la radio. Bipolar Sunshine cu DJ Snake. Genul de piesă care merită ascultată, nu doar lăsată acolo în fundal. Mesaje vocale de la tine. Genul de piesă care e favorită pentru mine. 0754222999.
1: Scuze, în Cluj sunt 30 de grade.
0: E foarte bine, că nu știam de unde am primit bordurile. Am atât de multe borduri. Daniel, mulțumesc tare, tare mult. Neapărat să ne reîntoarcem un pic la amintirile alea de la școală, pentru că acolo au rămas de dimineața ai mei Ramona și Andrei. Așa că dacă mai stai un pic cu mine, reascultăm momentul școlăresc din matinalul Brigada de Vreme. Tot în câteva clipe vine Radio Mașinii Tale cu We Found Love de la Ariana și Calvin Harris, Teddy Swims, Mr. Know It All și 7 zile Ina cu Florian Rossi. Ești bară la bară pe Radio Impuls.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
3: La Leroy Merlin ai

0: Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: mersi că ești cu mine, că mă ții acolo în radio mașinii tale. Sunt sincer cu tine de fiecare dată când îți zic treaba asta. Nu mint, deși statisticile arată, unele dintre ele, că mințim cam de 3-4 ori pe zi. Noi, oamenii, este 5:30. Cu ce ai mințit și pe cine astăzi? Mici minciunele, mici, ca să te faci pe tine să te simți mai bine, să te protejezi, deși nu-i frumos, nu încurajăm așa ceva. Știi prea bine că minciuna are picioare scurte. Nu știu, poate să pice foarte nasol un consult la doctor, de exemplu, în ziua în care minți mult. Poate te întreabă omul cela cum stai cu sănătatea și tu tind să-i zici că e mai bine. Ați pățit treaba asta? Sau să mergeți cu mașina la mecanic și zicea, nu, e foarte bună. Păi nu te-ai dus să o laude mecanicul, te-ai dus să o rezolve mecanicul. Dacă nu o să fii sincer, nu are cum să o rezolve. Dar e drept, pentru o secundă, când o să vezi în privirea mecanicului tău, ce om care are grijă de mașina lui, probabil că o să te simți bine. Astăzi, cam ăsta a fost subiectul de discuție în matinalul Brigada de Vreme la Radio Impuls. Dacă ai mințit sau nu, de exemplu, la doctor. Uite, cu cât de inconfortabil vine actul ăsta de a fi sincer, eu am reușit, și o zic cu mândrie, da. Deși, Doamne, ce silie să ai mândrie de genul ăsta, măi, eu n-am mințit niciodată doctorul. Adică am recunoscut de fiecare dată când am fost la drive-thru. S-a uitat lung la mine, m-a judecat, da, a durut, dar după aia a și trecut. Astăzi, de dimineață, cam asta vorbi colegii mei, Ramona și Andrei.
1: Brigada de Vreme.
2: Nu știu de ce, dar eu de fiecare dată când merg la medic, în momentul în care ajung acolo și sunt în sala de așteptare și simt că trebuie să vină rândul meu pentru că se apropie ora programării, începe așa să mă ia cu niște palpitații. Și mă simt ca atunci când urma să fiu ascultată la limba și literatura română și simt în stomac fix golul ăla pe care îl simțeam când știam că o să ies în fața clasei și o să spun de ce a gândit-o Sadoveanu pe Vitoria ca fiind această Xena dacică. Și ce făceai când nu te simțeai pregătit pentru ascultare? Că poate n-ai învățat.
3: Improvizai.
2: Minteai. Mai pe scurt, minteai, bineînțeles. Și asta am făcut și eu ieri, când m-a întrebat omul respectiv de ce m-am dus cu niște probleme de stomac. Da. Aoleu, mă doare stomacul, nu pot să mănânc nimic de câteva zile. Și m-a întrebat omul meu, fumați? Eu, nu. Beți? Nu. Și a avut așa o reacție. Ia uite, mai există oameni cinstiți pe lumea aceasta. Și m-am și simțit mândră pentru faptul că... mă gândeam, uite, vezi, a fost mândru de mine. Ferească bună Dumnezeu. Ai mințit vreodată la medic, Andrei?
3: Eu aveam chestia asta când mergeam la medic în copilărie, tocmai din frică. Nu-i spuneam chestii, te doare aici? Nu mă durea și mă apăsea și...
2: Adică? Tu minteai în ceea ce privește
3: exact,
2: durerea?
3: Da.
2: De ce?
3: Că, cumva, când ajungeam acolo, mă făceam bine. Da, și îmi era foarte teamă să nu-mi dea un tratament foarte greu, care o să mă doară. Și preferam să suport durerea actuală decât să-mi mai crească, doamna, gradul durerii prin anumite tratamente necorespunzătoare.
2: Și chiar și așa n-ai putut trece niciodată peste durerea faptului că doamna Marin Roxana ți-a dat premiul pentru media 998.
3: Pentru așa ceva încă nu a existat. Nu s-a găsit leacul pentru așa ceva. Când cardiologul m-a întrebat dacă am redus sarea și grăsimile, am dat din cap că da. E foarte greu să schimb brusc obiceiuri de viață și am preferat să spun ceva el să audă ca să nu par irresponsabil.
2: Da, le-am redus la tăcere.
1: Brigada de Vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7:00.

0: Alexia, două linii, asta se aude pe Radio Impuls. Al tău, Hânda Mihai, cu tine la 6 fără 10 minute. Adevărul e că din postura asta privilegiată a mea de, cum să zic eu, dispecer de trafic, dacă vrei, stând cu ochii pe mesajele ce vin pe WhatsApp de la tine, trece chiar ușor aglomerația. Cred că îți mulțumesc că, în egală măsură, stai și tu cu mine, nu doar eu cu tine aici, radio mașinii tale. Fără grabă, căci graba strică treaba. Am citit despre un radar din Belgia care a adus bani la buget. Băi, și câți bani la buget? 8 milioane de euro într-un singur an. Prinde cică pe oră 13 șoferi. Eficient, nu? Frumos. Cele mai scumpe poze. Este cel mai scump photoshooting. Am făcut un photoshooting, constă într-o singură poză, alb-negru mișcată. Dacă e mișcată tare, costă și mai mult. 2000 de lei, cam cât e la noi o amendă de asta de viteză de radar. O să vedem vara asta pe Autostrada Soarelui. Din păcate, unii nu se pot abține. Nici noi nu ne putem abține, suntem mainstream radio, dar pe alocuri, când vine să, îți vine să apeși pedala prea tare, imprudent de tare, ar fi bine totuși să te abții. Willy William, Ego, asta duc în câteva minute. Ține-mă minte, remixul pe Pedro pentru Domotanz și hitul meu preferat, vocea ta ce vine negreșit pe WhatsApp 0754222999.
1: Neptun, Venus, Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 69 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilieri prezidențiali și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținerea condiționată doar din partea socialdemocraților. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Este anchetă la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. Aeroportul internațional Henri Coandă intră într-un proces de modernizare și devine primul aeroport din România cu aterizări și

respectiv 80 de aeroporturi internaționale. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: să fiu onest, genul ăla de piesă care merge cu genul ăsta de vreme, cel puțin din București. Știu că e soare prin țară, dar în capitală, doamne, boy, oh boy, darling boy, este ceva, o vreme așa, meh, perfect cum ar zice Bacovia. În alte cuvinte, și drumurile cred că sunt pe placul lui Bacovia în capitală. Astea nu se mai schimbă, doar dacă plouă zdravăn. Te salut, sunt aici, dispecerul tău de trafic. M-am auto-intitulat un pic mai devreme și am găsit un mesaj tare frumos pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Marius scrie: hei, yo, domnule Hânda, ești dispecer de voie bună, după cum spunea un ilustru domn, inginer al bunei dispoziții. Și pe mine m-a încântat că acest citat este din Roboți, care e creat de Creative Monkeys, și faptul că am public comun, iată, Marius aici cu cei de la Creative Monkeys, pe mine mă înduioșează. Eu sunt foarte, foarte, foarte, dar foarte mare fan. De altfel, am fugit după un telefon la Electric Castle ca să-mi facă poză cu cei doi Creative Monkeys.
1: Să știi, Mihăiță, că când ești sincer cu fetele, nu te crede, dar dacă le minți nițel, toate te crede.
0: Cum am ajuns aici? De la minciuni, oare? Că nu mai știu. Știam precis, dar nu eram sigur. Știi, nu mai știu exact ce vorbeam. Rămăsesem la treaba asta cu minciuna care are picioare deosebit de scurte și cum Ramona, colega noastră, nu este tot timpul sinceră cu cadrul medical, cu doctorii. Nu mai contează. Cu ce ai mințit tu astăzi? Cu ce ai mințit și pe cine? Promit că nu-i zic mai departe. Dar sunt curios care sunt minciunelele nevinovate. Poate i-ai spus soției că știai exact ce-și dorește să iei de la supermarket, când de fapt ai uitat. Nu știu, minciuni de astea pentru care ai putea fi iertat, iertată. Cu ce ai mințit azi, 9 iunie, până la 6:12? Te aștept pe WhatsApp, sincer, de data asta, pe 0754222999. Am Misha Miller, Bam Bam, New Religion și chiar acum Emma, noapte.

0: Bam, bam, 6 și 20 de minute în această după-amiază seară ploioasă, you name it, ploioasă doar în capitală. Să știți că noi ne plângem și atunci când plouă aici în București, credem că plouă peste tot în țară. Și când e soare, la fel. Dar am văzut, nu, mesajele sunt însorite din toată țara, mai puțin din capitală. Uite, Cornelia mi-a scris pe WhatsApp, noroc că te-am în difuzoare, hai să avem o seară liniștită cât se poate. E foarte frumos că mesajul a venit din traficul ce stă. Adică se stă pe foarte, foarte multe benzi. Ia uite, Mihai, la Fântâni spre Unire. Jale, omule. Și după aia propunerea de stare de bine, foarte frumos. Mie tot timpul mi s-a părut că it's all just a matter of perspective, știi? Ce lentilă alegi să-ți pui, aia pesimistă că e totul, sau aia un pic mai optimistă, nu scoasă din zona de cu picioare pe pământ și țigle pe acoperiș, dar aia în care se mai întâmplă și lucruri bune. Vorbeam de minciuni un pic mai devreme. Am primit un mesaj tare frumos. Mihai, să nu mă spui la radio cu nume, dar astăzi am mințit-o pe soția mea că am luat-o pe fica noastră de la not. Ca norocul, fica, am înțeles că este mare ea și tati cu puștoaica sunt pe o vorbă, să n-afle mami niciodată că a uitat de fapt tati și că s-a așteptat vreo oră după el. E bine, e bine. Nu s-a zis la radio, n-ai de unde să știi. Sper că nu ne ascultă mami în momentul ăsta. Mary Joy, California, aduc în playlist Morenita de la Ina și Chetzai Gabriela. Tu, cu share location-ul tău prin mesaj vocal, vreau să te faci prezent pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754-222-999.
1: Impuls, main screen radio. Break that sound up. Dă glas energiei tale. Radio Impuls.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: să le vorbești și tu lor, să vorbiți pe aceeași limbă. Intri pe radioimpuls.ro în formularul de concurs, lași datele tale de contact, iar mâine ești foarte atent la radio. De ce zic treaba asta? Mâine, pe Radio Impuls, o să se audă asta.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Și aici va veni sunetul pe care tu trebuie să-l recunoști.

De luni până vineri, de la 16 până la 19. Ți-am spus că 8 milioane de euro au fost aduși. Aduși? Ei banii sau aduse ele milioanele de euro? În sfârșit, administrația publică din Belgia are aparat de radar, de la șmecher, care prinde 13 șoferi pe oră. Practic, iată că și în alte țări există vitezomani, că dacă nu ar merge cel puțin 13 participanți la trafic peste limita legală, pe cine să prinzi? Zice Libertatea despre un radar de pe centura orașului Anvers, am zis bine, cred, din Belgia, care a surprins peste 116.000 de șoferi care circulau cu viteză excesivă și a generat astfel amenzi de aproximativ 8 milioane de euro. Peste 23.000 de amenzi, dragilor, pentru viteză în fiecare zi în Belgia. Autoritățile belgiene au înregistrat anul trecut un număr record de contravenții rutiere, iar un singur radar amplasat pe centura orașului s-a remarcat prin numărul impresionat de șoferi surprinși circulând, iată, cu super viteze. Potrivit datelor Poliției Federale din Belgia, pentru anul 2025 la nivel național au fost constatate 10.060.000 de încălcări ale legurilor de circulație. Doamne Dumnezeule, 10 milioane? Îți dai seama dacă ar exista camere de astea care să prindă fiecare contravenție mică din traficul din București, că noi am dat statistica peste cap într-o după-amiază? Ce vorbesc eu zi? O după-amiază, o dimineață,

Nu există reguli de circulație, există doar un șantier de modernizare și lărgire a traficului de sub pod, adică nu a traficului, a drumului, ca traficul să nu mai fie. Dacă să nu mai fie trafic, trebuie să trecem prin foarte, foarte mult trafic și nu mai există practic legi. Nu se mai ține cont dacă e intersecție sau nu. Cel mai simpatic este domnul polițist care stă cu orele săracu în intersecție și dirigează, cum face semn vehiculelor de cu numere de Cluj, de exemplu. Nu dau exemple. Roșii și de Cluj vehicule care merg mai ardelenește, știi? Dar hai odată, jur, l-am auzit zicând așa cu fluierul. Dar hai odată! Grăbește-te ca să treacă toată lumea. Nu mai există reguli din codul rutier, ci dintr-un cod remixat cumva. Dacă acolo ar exista astfel de camere care să sesizeze contravențiile, boy oh boy, 10 milioane de astfel de cazuri ar fi cel puțin egalate într-o zi, cred eu. Swim de la BTS, Lazy Head cu Joe Moore după tine și The Way I Art la Timbaland mai am timp să aduc muzică bună până îi predau butoanele lui Ivan Steven. Mihai Hândea pe aici, tu pe unde circuli regulamentar prin trafic?

0: locul vieții mele, nu de alta, dar BTS înțeleg că este un nume consacrat în lumea K-pop, a Korean popului. Și am vorbit cu urmăritori mai tineri Radio Impuls și mi s-a zis, a, da, ai dreptate, sunt K-pop, dar sunt bătrân. Și am zis, ok, ce înseamnă bătrân? Păi au, 30 de ani. Și am leșirat că m-am gândit că peste 3 ani o să fiu bătrân. Of, Doamne, ce bine că mai am 3 ani de tinerețe, nu? Mai este timp să te înscrii pe website-ul nostru Radio Impuls. O să avansez în curând la Nea Mihai. No, I'm not ready. I don't want to leave Mihăiță. Not just yet. Please don't do that to my soul. Revenim la concurs. Deci concursul el se întâmplă. 100 de euro mâine de dimineață și un sunet pe care trebuie să îl descoperi, să îl ghicești, să-l recunoști. E foarte specific, asta pot să zic.
1: Salut Mihai, Ovidiu, cum se numește concursul? Că l-am căutat, dar nu-l găsesc.
0: E imposibil de negăsit. El se numește Te caută banii. E scris mare cu portocaliu impuls. E nuanța impuls a culorii portocaliu. Chiar pe radioimpuls.ro, pe prima pagină, acolo apare și acest concursel. Intri, dai click pe el, te înscrii și neapărat, neapărat mâine de dimineață ai alarma setată la prima oră ca să prinzi sunetul pe care trebuie să-l recunoști. Așa că în seara asta du-te acasă, relaxează-te, tolănește-te în fața televizorului, uită-te pe proprie răspundere la Canal D, pentru că serialul O Dragoste ajunge la al treilea sezon și este deosebit de catchy. De seară, la ora 20, pe Canal D are loc premierea celui de al treilea sezon, O Dragoste. E o producție care face mai mult decât să satisfacă nevoia asta de a-ți opri un pic gândurile de zi cu zi și a te lăsa să te scufunzi în canapea. Pune fel de fel de nuanțe de astea despre viață, familie în ecuația și antemă și te captivează. Deci vei vedea tot. De la ora 20, O Dragoste are premiera pe Canal D. Te odihnești bine seara asta și mâine de dimineață începi în forță, poate chiar cu 100 de euro în buzunar. A ta, decât cea pe care probabil cu ai. De asta zic. Te las pe mâini bune. Vine Ivan Steven, eu te aștept pe Instagram. Hai, când mă numesc și acolo. Până în fix, mai e timp de Mob Life cu Yamore și Euphoria de la Rolin. Te las pe Radio Impuls.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Nota

0: la Promohit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilieri prezidențiali și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținerea condiționată doar din partea socialdemocraților. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Este anchetă la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. Aeroportul internațional Henri Coandă intră într-un proces de modernizare și devine primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate printr-un sistem de management al sloturilor. Coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited, cea mai mare companie independentă de profil din lume cu activitate pe aproximativ 80 de aeroporturi internaționale. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Ciprian Ciucu, prin vicepreședintele PNL, apreciază că lista de miniștri propusă de Eugen Tomac pare să protejeze interesele PSD și pregătește un guvern influențat de socialdemocrați. Îl acuză pe premierul desemnat că a avut discuții ascunse și neasumate cu PSD. Unul dintre bărbații condamnați în dosarul furtului coifului de la Coțofenești ar fi transformat detenția într-o sursă de venit. Acesta ar fi început o mică afacere în închisoare. Vinde pe internet tricouri cu imaginea coifului, folosindu-se de notorietatea cazului. O turistă de 18 ani din Ucraina a fost atacată de un urs pe Transfăgărășan ieri după amiază în zona Arefu. Tânăra a fost mușcată de picior și a fost preluată de un echipaj smurt, fiind transportată la spital. Tot ieri, victimele ursului de pe Transfăgărășan au fost și doi soți portughezi. Vești proaste pentru cei care comandă de pe site-uri din afara Uniunii Europene. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei deja aplicată în România, de la 1 iulie ar urma să intre în vigoare și o taxă europeană de 3 euro pentru produsele importate. Atenție însă, taxa nu se va aplica o singură dată pe colet, ci pentru fiecare categorie de produse comandată. Astfel, costurile suplimentare pot depăși valoarea comenzii. Scandalul amenzilor pentru robor continuă după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci pentru presupusa coordonare a cotațiilor. Băncile contestă acuzațiile și anunță procese în instanță. Dacă sancțiunile vor fi confirmate definitiv, clienții vor trebui să dea la rândul lor băncile în judecată pentru a-și recupera banii, iar întregul demers poate dura ani de zile. Salvamont avertizează pe turiști că în această vară urșii și viperele apar tot mai des pe traseele montane. Salvatorii recomandă echipament adecvat, atenție la schimbările de vreme și evitarea apropierii de animalele sălbatice. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca pe munte. Fenomenul El Niño ar putea amplifica valurile de căldură din România în următoarele luni. Specialiștii avertizează asupra unor temperaturi mai ridicate, secetă și furtuni violente. Fenomenul este asociat cu catastrofe naturale și efecte asupra agriculturii, sănătății și mediului. Organizația Meteorologică Mondială estimează că fenomenul va influența vremea la nivel global. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boaribu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilieri prezidențiali și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținerea condiționată doar din partea socialdemocraților. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Este anchetă la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. Aeroportul internațional Henri Coandă intră într-un proces de modernizare și devine primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate printr-un sistem de management al sloturilor. Coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited, cea mai mare companie independentă de profil din lume cu activitate pe aproximativ 80 de aeroporturi internaționale. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?